0: Pues así, de esta guisa, casi casi en blanco y negro, recibimos a Dani Rocha. Dani, ¿qué tal? Buenos días con esa revolución, dos granéis. Buenos días.
1: Buenos días, Eva, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: A golpe de venres, pues muy bien, aquí tranquilamente. Disposta a escoitar e aprender, ¿eh?
1: Sí, sí, oxe, imos falar de cousas interesantes e imos intentar aprender, que é sempre o que intentamos nesta sección, que cando acabe, saber unha cousinha máis, ter algo máis no que pensar e darlle media volta ás cousas, que sempre ven ben.
0: Pois sí, imos a metemos de cheo na Asociación de Criadores da Raza Porcina Celta, que é Asporcel.
1: Sí, sí, non é o nome máis comercial, só a millor cando engadimos e a parte do porco celta. Hoxe queremos coñecer a ese famoso porco celta co que convivimos, co que vemos nas carnicerías, o que vemos nos liñais de venta, e queremos saber que o que é, porque a lenda conta que é un porco, simplemente un porco que come castañas. E imos ver que, como tantas lendas, pois igual está un pouco collida polos pelos, é un asunto máis complexo e, sobre todo, é un asunto máis interesante e moito máis rico. Entón, para isto, eu coñecín en Boimorto, que é unha canteira inagotable de xente para este programa, dentro do Magreco, dentro de todo o que organizan ali, coñecín a unha persoa que se chama Fernando Calviño, e ele é un destes criadores de porco celta que pertence, está na directiva desta asociación. E hoxe, dixenlle que si un día se viña por aquí a tomar un café con nós, explicarnos cousas do porco celta, de toda a industria que move, todo o que conleva, todo o que supón, e dixo que sí, así que café para Fernando Calviño. Fernando, que tal, bons días, como estás?
2: Eso, Hola, que tal, moi bons días, por moi ben.
0: Bons días.
1: Fernando, pues... moitas grazas por vir por aquí. Nada, non sei se trouxeches porco ou non sei se queres que lle poñamos algo de auga, pero supoñemos que ti os teus porcos telos no outro lado. Fálanos un pouco como é a... que a túa carnicería, a túa producción, en que se basea, bueno, e por que te deu por entrar yo porco celta e non a outra cousa?
2: Pois mira, explícoche. Eu teño, bueno, dúas ganaderías de porco celta, unha de mista, que é de nais, e unha de cebo, que é un cebadero de porco. Uh-huh. Nós temos todo o que é extensivo, están sempre todo o ano fora, e teño, bueno, un refugio para estar estes animales. Nada, estes animales son unha raza autóctona galega, que é o porco celta, que ainda sigue en perigo de extinción, e o que a Asporcel leva máis de 25 anos traballando para recuperar esta raza. Estamos aí no límite para que salga de perigo de extinción. E nada, nós as nosas ganaderías, por dous anos un pouco, empezamos un pouco por hobby no ano 2015, por un pouco de pro tema de limpeza de montes. E bueno, fomos metendo máis nais, máis cebos.
1: He dicho que sí, así que café para Fernando Calviño. Fernando, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
0: Eso.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, pues muy bien.
0: Buenos días.
1: Fernando, pues... muchas gracias por venir por aquí. Nada, no sé si trouxeches porco o no sé si queréis que le ponemos algo de auga, pero suponemos que tíos, teus porcos telos no otro lado. Fálanos un pouco como é a... que a túa carnicería, a túa producción, en que se basea, bueno, e por que te deu por entrar yo porco celta e non a outra cousa?
2: Pois mira, explícoche. Eu teño, bueno, dúas ganaderías de porco celta, unha de mista, que é de nais, e unha de cebo, que é un cebadero de porco. Uh-huh. Nós temos todo o que é extensivo, están sempre todo o ano fora, e teño, bueno, un refugio para estar estes animales. Nada, estes animales son unha raza autóctona galega, que é o porco celta, que ainda sigue en perigo de extinción, e o que a Asporcel leva máis de 25 anos traballando para recuperar esta raza. Estamos aí no límite para que salga de perigo de extinción. E nada, nós as nosas ganaderías, por dous anos un pouco, empezamos un pouco por hobby no ano 2015, por un pouco de pro tema de limpeza de montes. E bueno, fomos metendo máis nais, máis cebos,

0: Eu teño, bueno, dúas ganaderías de porco celta, unha de mista, que é de nais, e unha de cebo, que é un cebadero de porco. Nós temos todo o que é extensivo, están sempre todo o ano fora, e teño, bueno, un refugio para estar estes animales. Nada, estes animales son unha raza autóctona galega, que é o porco celta, que está, ainda sigue en perigo de extinción. E o que a su porcel leva máis de 25 anos traballando para recuperar esta raza. Estamos aí no límite para que salga de perigo de extinción. E nada, nós as nosas ganaderías, por dous anos un pouco, empezamos un pouco por hobby no ano 2015. Por un pouco de por o tema de limpeza de montes. E bueno, fomos metendo máis nais, máis cebos, e depois empezamos a fazer un pouquinho de produto, gustounos, e bueno, fomos metendo un pouco no mercado. E bueno, pois a día de hoxe actualmente, pois como ben decía, temos dous regas, contamos con 100 e pico animales en total, e bueno, temos a nosa propia carnicería e o noso propio obrador.
1: A ver, aquí houve varias cousas, varios fíos dos que eu querería tirar. Un deles que me parece moi curioso é o de que o porco celta, que é algo que bueno, non é difícil atopalo nas carnicerías, nos mercados, que estea en perigo de extinción, sí. Porque entón eu me pregunto, outro día contabasme, Fernando, 4.000, 5.000 cabezas pode haber agora?
0: Sí, por aí, máis ou menos.
1: Vale. Entón, hai 25 anos, cando se empezou a recuperar, canto había?
0: Por moi pouquiñas. Foi moi difícil a recuperación, pero ben, a día de hoxe, pois xa, como ben decías, o porcel leva traballando moito, moito tempo para pois, esta raza que podela sacar de perigo extinción. E como se saca unha raza de perigo extinción? Pois coméndoa.
1: Facéndoa rentable, claro. Económicamente, non? Inda que parece unha paradoxa.
0: Sí, claro. Exactamente.
2: E é así, hai intereses, incrementa o consumo, ou é un camiño que costa, e se é así, que é o que nos dá a sensación, por qué, que pode pasar na mente dos consumidores?
0: Pois mira, cando eu empecé, xa había moitos produtores, xa había moitos socios, pero non estaba aínda, sabes, non había ese, non sonaba o porco celta, sonaba, pero como que non tal. Pero agora mesmo, pois, co marketing que temos, a publicidade que facemos, o tema da calidade da carne que temos, pois xa hoxendía preguntarlle a calquera polo porco celta, xa conoce o porco celta. Que pasa? É unha carne super infiltrada, super mar jugosa, entón a xente que quere? Quere comer calidade. É un porco que está fora, que está criado en libertad, come castaña, come bellota, obviamente hai que aportarlle un cereal, non? Pero é un porco super adaptado ao noso entorno, pois a xente ora reconoce esa raza, porque é a raza que había antiguamente, que non fixemos nada novo, era a raza que xa existía. Entón é outra calidade de carne, é outra un bienestar animal que teñen estes porcos, e un porco non lle quito o mérito dun porco industrial, pero é un porco industrial, a calidade da carne non é a mesma.
1: Entón, o que falábamos, as súas características, isto como decimos, é unha raza, non se trata de coller un porco e alimentalo diferente. Que características morfolóxicas ten sobre un porco normal? É máis pequeno, máis grande, dá máis carne, menos carne?
0: Pois mira, dá menos carne con un porco blanco, un belga, un petrean, ou dá moita menos produción, porque, a ver, xa che digo, estes porcos están fora, tanto do ano fora, sacrificanse con 12 meses, máis ou menos, acaban sobre 120 canal, en cambio, os outros porcos poden andar nos 160, 180, en 6 meses. Este leva 12 meses facerse.
2: Caramba,
0: a calidade da carne é outra, é unha calidade da carne moito máis rojiza. Este porco ten a orella moito máis larga, a pata agrupada, ten o xamón en forma de violín. Son outro tipo de porcos.
1: Entón, como se convence a un criador de que en vez de usar o seu terreo, a súa finca, para un porco branco que é máis rápido, máis, supoño que incluso económicamente pode chegar a ser máis rentable, como se lle convence de que teña paciencia, de que teña menos animais que do outro xeito? Como se lle convence a un criador? Que supoño que tamén esa é parte da función de porcel.
0: O porco blanco, se está estabulado e o sacas para fora, e ten problemas xa de tema, pode coller virus, e, bueno, moitas condicións de tema de veterinarias que se pode falecer. É unha. Este porco adáptase á climatoloxía que faga falta. Segundo, este porco é moi fácil de manexar.

0: Ah, nós de feito ímos a concursos con eles e facemos concursos de manexo con este porco.
1: Que é manexar un porco? Perdón. A que te refieres con manexalo?
0: Pues, sí. Sabes como fan os agilites, os cans?
1: Sí.
2: Sí.
0: Pues, verde cos cans, cos porcos.
1: Sí, que fan estes circuitos, que o porco, que o can sigue, digo para os nosos ointes, o can obedece, digamos, unhas instruccións, demostra que está moi ben amaestrado, por decirlo rápido.
0: Exactamente. Nós, por exemplo, facíamoslo todos os anos en Silleda, na Semana Verde, é onde facíamos bueno, un pouquinho, unha para mostrar ya a xente. De feito, o meu sobrinho é quen se presenta, non sei se foi moi sonado na tele, na radio, por aí, presentouse con 7 anos e foi o campeón gallego de manexo de porco celta.
2: Maravilla, porque hai unha actividade que se fai que é a aula didáctica, ¿no? Que dar a coñecer sí. entre os pequeniños pues, todo o que é este mundo e incluso pues, aula de cociña, o sea que hai absolutamente sí, de todo.
0: Exactamente.
2: ¿No?
0: Sí, inculcarlle de ver aos máis pequenos é máis facer o paladar que hai que facer, porque hoxendía a xente nova non sabe o que comer ben.
1: Bueno, entonces, eso será culpa da xente maior, que somos os que os alimentamos.
0: Amén.
1: Vale, Eva, vamos aquí un pouco o lío. Vouche poñer 3 cartas enriba da mesa, Fernando. Si non, a comer vos despois. Vouche poñer 3 cartas enriba da mesa. Porco preto, porco celta, porco ibérico. Como sea, supoño ti que además decir que é o mellor, dime por qué. Respecto aos outros dous.
0: Eu collería porco celta.
1: Por qué?
0: Pola calidad da carne que ten. Polo bo manexar que teñen estes porcos. Que, xa che digo, son super dóciles. Hai que estar con eles para ver e críelo. É, pois, a rentabilidade da carne, o produto que ten, os chourizos, sabe, o chourizo como facían nos antepasados, é un espectáculo de carne.
1: Entón, como consumidor, ti diz que o porco celta está máis bo, por exemplo, que o porco ibérico, que o sumum, sí. que sempre se entende como o mellor sí. que hai.
0: Sí, eu provei dos dous, sí, sin duda.
1: Estos son declaracións polémicas, ¿eh? Sí. Supoño que moita xente te dirá que non. Hai moita veneración aquí polo ibérico, sempre supónse que eso, o que se lle regalaba aos profesores un bo xamón para que te aprobaran a criatura.
0: Pues mira, con decirte que un xamón de porco celta está un pelín máis caro co ibérico, con 5 jotas, por exemplo, pois pues xa te digo todo.
2: Claro.
1: E é máis pequeno, entendo tamén.
0: Sí, é sobre 2 kilos, pois pues, máis pequeno con ibérico.
2: É moi chamativo cando un se mete neste mundo porque parece que se fala pouco de isto e temos que aí tamén pois entonar quizáis este mea culpa, non? Entre outras cousas porque se participa con cantidad de actividades estades presentes, Fernando, moitísimas citas tendes traballo de investigación asesorades para modernizar explotacións e a verdade é que se nos mesmos non sacamos peito neste tema seguimos pois eso, falando de outros, pois a verdade é que tampouco facemos ningún favor, non? A isto que tan noso, tan autóctono.
0: Sí, está claro que sí.
1: Porque, además, isto, bueno, que decir yo a xente, supoño que a xente xa sabe, pero non é só un porco para embutido, non é só un porco para chourizo, para salchichón, para xamón, sino tamén de cociña na mesa. A hora de cociñalo,
0: sí.
1: Que características ten? Porque eu teño visto cocidos de porco celta, aquí mesmo onde estou no mercado del Viña traballase o porco celta en carnicería de fresco, que características ten?
0: Pues mira, o porco celta ahora mismo traballase en fresco todo o que pode haber. Antes, se ibas a algún sitio, pues, a ver, ainda escasea, non? Porque, a ver, se digo, hai poucos ejemplares, pero querías coñer un solomillo de porco celta, non o tiñes. Querías pedir un secreto de porco celta, non o tiñes. A día de hoxe, sí, guai. Agulla de porco celta, sí, hai. A día de hoxe, tes para probar o que queiras do porco celta, dende do fociño ao rabo. Que ten esta calidad de carne? A grasa que ten. A grasa é unha grasa infiltrada. Esta grasilla que solta é omega 3, por así dicilo. E non é coña.
1: É unha como do peixe, o famoso omega 3.
0: Exactamente. Anda. É unha grasa que se pode comer. Eu, sin embargo, unha grasa dun porco blanco non dou comida. E a grasa destes porcos si se come.
1: Ajá.
0: É un pouquinho... Pois o que lle dá o sabor a esta carne, pois é unha carne moito máis rojiza, ao andar fora, moverse, do facer exercicio, e todo eso, pois é unha carne moito máis Marruja ten un potencial enorme.
1: ¿Qué espacio precisa un porco? ¿Cómo se mide? Mira, ¿metros cuadrados? ¿Cuántos kilómetros, metros?
0: Nos aquí en la Supurcede tenemos estipulado para meter 15 porcos por hectárea.
1: O sea, teñen
2: o seu
1: boco
2: aí
1: tranquilos.
2: Sí, la verdade é que sí. Iba a preguntar se si é un produto desestacionalizado, por decirlo de algún xeito, porque como falamos de cocidos, etcétera, etcétera, está presente, bueno, vemos por lo calendario que está presente en moitísimos, en moitísimas citas gastronómicas, sobre todo. Así a curto prazo, ¿qué tendes para comentar?
0: ¿Cómo? ¿Poderme repetir? Que no.
2: Sí. Decía que, bueno, que vemos que está, pues, claro, en feiras de gando prácticamente en todas, ¿no? O en festas que teñen que ver coa gastronomía, co viño. Preguntaba si é un producto que se está desestacionalizado e que non unimos justamente, pues, a esos meses de inicios de ano, ¿no? Relacionados co entroido, no, etcétera, no. Etcétera.
0: Ahora, por concepto, utilízase todo o ano. Xa te digo, nós temos unha carnicería expresamente para o porco celta e a xente vén comprar porco celta. Tanto en fresco, como en curado, como en salado. Quere porco celta. Todo o ano se vende porco celta.
1: Unha cousa que comentaba ao principio, que eu, cando me enterei de que existía o porco celta hai anos, a mí o que se me dixo foi, é un porco que en vez de comer bellotas, come castañas. Aquí xa explicamos que é unha raza aparte, non é un porco branco que simplemente se lle cambia a alimentación, pero a dieta que leva, vivir, claro, unha vez que vive en extensivo, supoño que come o que pille, eso, castañas, eso, que é o que come, que é o que lle infiltra esa grasa.
0: Mira, eso depende de cada gandeiro. Depende como os teña, xa hai moita carballeira, xa hai moito castiñeiro, sabes? Depende de que zona sea, non é mesmo que estea en Orense, que estea en Lugo, dependendo un pouquinho de tal. Obviamente, podes ir aportar ou ben comprando a castaño, se non se teña suficiente terreno, pois xa pasten do que tal. Estes porcos o que fan un silvopastoreo tamén, obviamente, son como atravesadores, por así decirlo, por o tema de fan moita biodiversidade de lumes, antiincendios, xa te digo, este porco comen de todo, tanto landra como castaña, cereal, verdura, todo tipo de hortículas, sabes? Nos, por exemplo, temos un convenio con varios Cipre, que recollemos fruta que lle damos segunda utilidad de vida. Xa te digo, estes porcos comen o que ti lle podes puñer á mesa, por así decirlo. Nos plantamos a nosa propia cosecha de trigo gallego, que ven sendo cabeiro, o que nos estamos botando. Entonces, eso vai dependendo un pouquinho de cada gandeiro que lle queira dar.
1: Chámame moito a atención isto que acabas de decir, que depende moito e que non é o mesmo segundo a zona, porque Galicia, pues dentro claro. De que pequena, para isto pode ser grande, habería moita diferencia. Pódese notar no sabor que un é de Verín e outro é de Ribeira ou de Fisterra? Ou cal é a zona onde máis porco celta hai?
0: Mira, no sabor non se nota. E sí que se nota no tema da grasa. Uns teñen
1: ou polo acento do porco.
0: Sí. Onde máis porco celta hai, pois é na zona de Lugo. É onde máis porco celta.
2: Vemos sí. Que hai festa propia do porco celta, en Friol, sí. Bueno, sí. En varios sitios, en Incio. Dende ese punto de vista, iba a preguntar, pues, como se ve fora de Galicia, non? O consumo e a raza, e como se recibe, ou se fala, ou se exporta, pues mira, o noso porco celta.
0: Pues mira, nos ora mismo andamos en feiras por todo España, e a verdad que xa hai xente que conoce o porco celta. Sabes, que vamos por aí, esta raza ya la conozco. Ostras, pero se acabamos outro día de empezar esa... Sí. Pues sí que a conocen, sí que a demandan. Proban e dicen, guau, esto era o que eu comía na casa de miña abuela, sabes?
2: Caramba.
0: A xente que emigrou para fora, tal. Sí que conocen a raza,
1: O sea, ten venta e ten presencia exterior.
0: Sí que ten.
1: A pesar de que compita co famoso ibérico.
0: Hai máis demanda que animales temos.
1: Bueno,
2: hai que acelerar aí todo o proceso, entón.
0: Sí.
2: Bueno, pois como sempre, non sei se queda algunha cousa, Dani, pero como sempre, rebusca e busca para obsequiar o noso convidado con un tema musical que teña que ver con esta historia que nos contas. Oxe, pois como sempre, temos banda sonora, Dani.
1: O si tenemos banda sonora, o si tenemos un clasicazo, pero tenemos una gran justificación para poñelo. Aquí, perdón. Como sabedes, as cancións moitas veces collémolas un pouco polos pelos, e a canción polos pelos, hoxe lembreime, mentres falaba do Porco Celta, onte con Fernando, da portada do Animals, de Pink Floyd, onde xa hai un porco, que ademais ten unha historia, ese porco que un día contaremos, de dereitos de autor, onde xa te contarei que lle puxeron para non violar os dereitos de autor o porco. Resulta que nese disco non había así ninguna canción pinchable para poñer hoxe na radio, e temos a segunda parte do mítico The Wall, que non hai porco, pero si está Pink Floyd, e queremos adicar ya a Fernando Calviño, mentre lle damos as gracias por achegarse o noso café hoxe con nós, Fernando.
0: Nada, gracias a vos, un placer.
2: Moitísimas gracias a Fernando, feliz cumplanos a Antón, que saia todo que saia todo ben. Gracias, Dani, ata a semana que ven, e por suposto noso convidado dose tamén unha aperta enorme. Gracias.
1: Aperta, chao.
2: A Fernando Calviño, chao.

0: Estamos casi casi con esa música pegada también a la tierra. Presidenta de la Ruta de Oviño de Ribeiro, Mariluz Espósito, ¿qué tal? Buenos días, buenos días.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Buenos días, todo listo y preparado, imagino, porque non queda tanto, ¿eh?
1: Sí, bueno, parecía que ainda faltaba, pero ao final vaisenos o tempo encima e, por suposto, xa levamos moito tempo preparando as distintas actividades que o primer fin de semana de xuño que a xente queira visitarnos, pois podrá disfrutar.
0: Sí, totalmente, ademais, pois pegado a esas portas abertas, porque, claro, a expresión o di todo, pero es que realmente son portas abertas a gastronomía, os excelentes vinos, por suposto, de Ribeiro, tamén, pois, visitas guiadas, enoturismo, todo o que implica, non? Ensinar unha casa, ensinar o fogar, verdad?
1: Sí, efectivamente, alrededor do mundo do viño, pois non é solo viño, non é solo poñelo no vaso e desgustalo, hai toda unha cultura, hai toda unha tradición e obviamente pois non se poden olvidar pois tanto as paisaxes de toda a comarca do Ribeiro como patrimonio, que deso pois estamos sobrados. Entón o que queremos que a xente que nos visite ese fin de semana pois se leve, digamos, unha impresión, unha visita en todo o conxunto.
0: Totalmente, así que nada, hai, como decíamos, pues moitísimas actividades. De momento queda uns días, como decíamos, pero o programa está prácticamente pechado. Todas as actividades requieren inscripción previa, por eso estamos a tempo de ir comentándolas. De entrada, sí, porque son dous días, ¿no? Repletos, tres realmente, porque arranco día 5, ¿verdad?
1: Sí, bueno, digamos que o principal vai estar os días sábado e domingo, porque, bueno, cando a xente pois, pode ter máis tempo libre, pero sí, en realidad arrancarían xa desde o día 5. E nada, durante todo ese fin de semana, pois hai toda unha serie de actividades ao redor do mundo do viño, do enoturismo e do patrimonio da comarca do Ribeiro, que, como ben dís, pois, moitas das actividades son con inscripción previa, e bueno, toda a información que queiran ter pois teñen na nosa páxina web da Ruta do Viño de Ribeiro.com ou tamén na páxina de Turismo de Galicia, accedendo a esa primavera de portas abertas das Rutas do Viño de Galicia.
0: Bueno, é unha iniciativa preciosa e ademais moi apetecible, ¿eh? Porque incluso hai el Viño Bus, hai unha ruta con saídas dende a Coruña, Santiago, Ourense, Vigo e Ferrol para levar a xente a esos puntos de interés, ¿no? Eso está moi ben pensado tamén.
1: Sí, é unha o Viñobús levase facendo xa moitos anos e verdad con gran éxito non só na nosa ruta, sino en todas as participantes. É unha actividade que bueno, que este pensando vir, pois que se decida rápido, porque a verdade é que por previa experiencia de outros anos complétanse moi rápido as prazas. Sí, é unha maneira de traer a xente que ao mellor pois por si sí mesma non lle apetecería vir, pois é unha maneira de traela hacia a nosa comarca.
0: Claro, independentemente de que se quede os tres días o que poida pues volver a destino, porque o certo é que tamén se pode un beneficiar de absolutamente todo, ¿no? Alosamentos, restaurantes, etcétera, etcétera.
1: Sí, efectivamente, dentro de todos los socios que formamos parte da ruta, pues podemos encontrar en todos unha oferta especial, por exemplo, como dices, pues ofertas especiales en alojamentos, ofertas especiales en balnearios e tamén a parte de ofertas porque teñen actividades propias de pues para esa que fan para este fin de semana. Temos tamén, bueno, o típico as catas comentadas, temos este ano, por exemplo, temos varias rutas de sendeirismo e unha delas pois é un rally fotográfico, é dicir que aparte de camiñar, pois a xente vai poder quitar fotos e posteriormente pois facemos un pequeno concurso con todas as participantes. Pois hai, por exemplo, arte viño que pois acompañado dun viño un pitisco, pois a xente podrá pintar unha copa e levala despois consigo como recordo. Claro, está, por exemplo, as visitas ao Museo do Viño de Galicia, que cada ano colabora con nosco e fai unhas visitas especiales e abre para este fin de semana. E bueno, pois cada actividade, pois cada adega, pois aparte de abrir as portas e explicar de todo que o traballo que hai detrás dunha botella do viño, pois tamén teñen actividades e catas especiais, pois o mellor verticais, pois o mellor de outros produtos que elaboran, como vermús e cousas así, ou petiscos especiales con algún produto alimentario. que se complementan ben. O sea, é un fin de semana cheo de actividades que seguro que alguén que este interesado, pues seguro que vai encontrar alguna que lle sea do seu agrado.
0: Seguro que sí. Pero Mariluz, a verdade é que é unha maravilla vendo como se presenta, ademais, con lugares emblemáticos, entrañables, é unha ocasión estupenda para coñecer pues, todo un entorno que conta con participación activa de varios concellos, casi 10, non? Son 9, concretamente. E claro, con moitísimo que aportar. Dende o 2007, como cambiaron as cousas? Porque agora parece que xa é algo que se vende só, non?
1: Sí, a verdade é que sí. De feito, xa desde moitos días antes de que poñamos as entradas a venta, xa está xente chamando e dicir, como, e cando poñeres, e cando os poñeres? Bueno, tranquilo, xa hai que esperar, porque a verdade é que a xente que xa dun ano para outro, eu creo que o está esperando. Porque como ti dices, bueno, pues por exemplo, unha visita teatralizada ao Templo da Veracruz de Carballiño, pues non hai todos os días. E bueno, ese é outra das actividades que podrán disfrutar aquelas persoas que queiran acompañarnos no Carballiño.
0: Coñecer pues todo ese camiño que hai cheo de todo, non? Paisaxe, temos tamén pues esos lugares de cata, esas imaxes que nos levan pues a estar en contacto con plena natureza. Dentro do programa hai de todo, como decíamos, esa xornada de portas abertas, hai museos tamén que participan, hai un rally fotográfico por las ribeiras do Miño para descubrir pues un montón de cosas, ¿no?
1: Sí, efectivamente, tamén unha visita con vista guiada ao casco histórico de Rivadavia, que como ben sabe, pues foi declarado BIC, experiencias termais, obviamente, todo o mundo que ven ao Ribeiro, pues aparte dunha experiencia vinícola como non podía ser, pues tamén contamos con un gran patrimonio termal tanto en Rivadavia como en Carballiño. E tamén tamén todo eso pues podrán disfrutar as persoas que nos visiten, como ven dicen antes, o Museo do Viño de Galicia tamén estará aberto e ofrecerá as súas visitas gratuitas como sempre. E efectivamente, pues igual a novidade deste ano é ese rally fotográfico que bueno, cunha andaina pues xa é de por si sí atractiva. Pues quisemos meter ese plus do rally fotográfico porque como ben dices esa orilla do río Miño pues é un paisaxe de extraordinario.
0: Con todo o uso de detalles e todo tipo de actividades que están unidas a un producto realmente, non? Que é o protagonista, esta ruta, estas xornadas de portas abertas. Claro, quen va unha vez quere repetir, por eso non hai que esperar moito para inscribirse, pero parece que é algo máis de nós, non? Non é todavía unha data na que veña moito turismo, ou sí?
1: Bueno, igual se está cambiando, pero bueno, sí, parece que non, que xuño, pois que ainda non é, digamos, temporada alta, co que, bueno, a xente que queira vir, pois podrá facer con total tranquilidade, non? Eu creo que o mes de agosto sigue sendo que a gran maioría da xente elixe para as súas vacacións. Pero bueno, en xuño, digamos, que a paisaxe pues, ainda conserva ese verdor da primavera, co que é todo, non fai tanto calor como en pleno verán, co que é unha boa época, creo eu, para disfrutar da paisaxe que fai neste entorno maravilloso, tanto os viñedos pues, como os ríos, que temos por todas partes, ca súa naturaleza ao lado de... Sobre todo o que son as especies de arbóreas do río, pois que fan que as ribeiras do río teñan un especial interés e un especial verdor nesa época do ano.
0: Seguro, para aburrirse non hai tempo, segurísimo, e para vir coas pilas cargadas tampouco, non? Unha auténtica maravilla, Mariluz, que como decíamos ao principio, pues levan uns cantos anos en marcha, pero que realmente tamén pues, dá nome a un produto que está triunfando. Estamos en un bon momento de consumo, ¿verdad?
1: Bueno, non son unha gran experta en eso, pero bueno, a verdade, home, por exemplo, despois da resaca da Feira do Viño deste fin de semana que tivemos unha vez máis aquí en Rivadavia, pois podo che decir que a acollida que foi moi boa, o sea, acercouse moitísima xente a Rivadavia a disfrutar do viño do Ribeiro en este caso, co que bueno, tendo en conta esa experiencia, pois podo che decir que sí, que pode ser un bon momento para acercarse ao mundo do viño e ao mellor pois xente xoven que ao principio mellor non podíamos non pensar que non sería un público, digamos, máis apetecible, pois sí que está entrando nesa cultura, porque ao fin e ao cabo é toda unha cultura, non? Detrás dunha copa do viño, pois hai moitísimo que aprender.
0: Pues ahí está, vemos además imágenes de la edición pasada que estuvo francamente estupenda, ¿verdad?
1: Sí, a verdade que sí, como sempre, normalmente sempre suele ter moi boa acollida, co que as imaxes, pois claro, son dunha acollida estupenda, de todas as actividades prácticamente cheas, e que gozou sempre de moito atractivo para o turista que nos quere visitar.
0: Bueno, pues solo falta que o tempo axude, que seguro que sí, porque damos marxing. E si non, tampouco pasa nada, porque despois de todas as edicións, imagino que hubo de todo e que ao final non pode cortar plans, non? Temos todo ademais,
1: claro.
0: Temos ata autobús, o sea que non hai problema.
1: Sí, efectivamente. Bueno, non te podría decir, si non me lembro si choveu en todas, pero seguro que en alguna que sí que choveu, seguro. Pero claro, si non hai problema, o sea, como tratase de unha xornada de portas abertas, pois as portas das adegas están abertas e dentro seguro que non nos bollamos e as andainas, pois anda que sea con chubasquero ou con paraguas, claro. A paisaxe podrase disfrutar igual de que ao fin e ao cabo, pois non fai frío, entonces pois ainda que te molles un pouco, tampouco pasa nada.
0: E hai, bueno, xa ambiente con moitísimas horas de luz e un mes, ademais, sí. Uno especial, sí. En Galicia, non? Como en o turismo, que afortunadamente aí hai moito que ofrecer e levamos uns anos, pois, moi, moi ben encauzados, non? Supoño que con moito traballo, Mariluz, como presidenta, ademais, desta ruta, pero que a verdade é que todo o que se foi traballando se está recollendo e que hai, pois, moita satisfacción por parte de todo. Adega, restauración, hospedaxes, etcétera.
1: Sí, a ver, eu creo que sí, eu creo que relativamente, pues, desde non fai moito, no turismo é algo que está tendo un boom exponencial. Como ben dixetes, obviamente isto non sería posible sen todos os nosos socios que co seu traballo fan que ano tras ano, non só esta experiencia, sino o no turismo en xeral, siga sendo un atractivo e é unha actividade con crecemento e que eu creo que aínda ten capacidade de crecer máis. Cada vez son máis as adegas que se interesan por este mundo do enoturismo, que deciden invertir e apostar por non só vender viño, sino traer a xente as súas adegas, que vexan como elaboran os seus viños, que coñezan os seus viñedos, de alguna maneira facer partícipe do amor que un viticultor sinte por a súa viña. Porque, bueno, é algo que te acompaña sempre. Nunha viña, sabes que non a plantas dun ano para outro, que son moitos anos que as tes que cuidar. Sabemos todo eso, as inclemencias climatolóxicas que bueno, que unhas veces van ben, outras veces van mal. E a verdade é que eso todo, eu creo que a xente que unha vez que entra e o deixas entrar na tua casa e ve toda esa pasión que hai detrás do teu viño, que depois de alguna maneira o van a saber apreciar de outra, dunha maneira máis cálida.
0: Por suposto que sí. Pois con todas estas ideas tan claras, ademais, os que nos estén a escoitar teñan a posibilidade do 5 ao 7 de xuño de anotarse a calqueira das tarefas que temos aí no programa de actividades, que teñen que facer, a donde os diriximos.
1: Pois, si queren información, eu creo que a maneira máis directa é acceder á página web da Ruta do Viño do Ribeiro. Aí temos colgadas todas as actividades e a maneira de apuntarse en elas. Tamén podo decir que moitas das que hai que comprar entrada, perdón, é a través de a taquilla, na página web, son todas a través de a taquilla. E se non, tamén na página oficial de Turismo de Galicia tamén está todo o programa de toda a ruta.
0: Que non o deixen para máis tarde. Para máis
1: sí, mellor que sea rápido, sí, porque igual algún bus teño que comentar que xa está completo.
0: Xa está cheo.
1: Sí,
0: bueno, non nos estrena absolutamente nada. Mariluz, moitísimas grazas por este café radiofónico, que saia todo de maravilla, xa nos contaredes que tal vai a cousa, e nada, seguir con todos os preparativos.
1: Muy bien, nada, pues gracias a vos, encantados de compartir contigo este ratiño y bueno, y con
0: Igualmente.
1: Toda la gente que nos está escoitando, obviamente.
0: Claro que sí, con esa ventana a la radio, de que abrimos una radio, vendo todas esas imágenes tan preciosas de ese camiño do viño. Hasta pronto, Mariluz.
1: Hasta pronto.

0: disfrutando total y absolutamente de esta maravilla que además están de aniversario. Cuarta Xusta, grupo de rock formado en Melide en el año pues 2016. Así que nada, letras cantadas en galego. Din que con un compromiso social extraordinario, por eso pues queremos de Laura, Aida, Marta, Elúa, queremos saudar a Alberto, justamente. Alberto, buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Calqueira escoita esto tranquilamente sentado con auriculares y un micrófono sin moverse algo, por lo menos. Es una maravilla como sona, ¿verdad?
1: Preciñas.
0: Feliz aniversario, además, que se dé pronto. Unos cantos pues a niños,
1: sí.
0: Xa,
1: Sí, sí, o que empezou como un xogo case, aí van, unha década.
0: Totalmente, unha década. Que resaltarías desta década?
1: Pois, igual o que máis nos gustou foi o que mantivemos e seguimos mantendo a esencia de que somos un grupo de amigas.
0: Ajá.
1: Realmente. Que xa chegamos pois, a moito máis do que esperábamos desde o primeiro día, pero seguimos con a mesma ilusión de seguir disfrutando todo de tocar e transmitir.
0: Presumendo de galego todavía en Melide, ¿no? Que foi aí un pouco o punto de lanzamento, un festival que se levaba a cabo pois en xaneiro do 2016, despois do festival nacía justamente aí pois este grupo que por que se chama así, Alberto.
1: Pois nun primeiro lugar, claro, moi bendito porque nacimos por o presumo de galego, non despois nin foi o motivo, o festival ese.
0: Sí.
1: Que nos chamou Carlota do Paf Gatos para decirnos, oi, a ver si montades algo para tocar aquí catro temiñas, e realmente só montamos grupo para esos catro temiñas dese festival, e éramos catro. Ao principio éramos catro, entón, como todos vimos do mundo clásico, de estudiar música en conservatorio e tal, pues aplicamos o termo ese de cuarta xusta, que é a distancia entre dúas notas.
0: Bueno, dúas notas que a verdade se converten pues en todo o mundo, porque tocar en distintos festivais en Galicia, pero tamén é certo que chamando a atención dende o primeiro momento pues de grupos como por exemplo Herdeiros da Cruz, que veíamos aí como Javi Maneiro ten tamén pues o honor, imos a decirlo así, Alberto, de colaborar con vos.
1: No, eso foi, bueno, se está por aí Javi ou nos está escoitando, grazas outra vez, Javi xa un máis da familia, un amigo.
0: Sí.
1: Pero sí que foi algo sorprendente a forma de pues, claro, un grupo tan consolidado, histórico e transgresor como Herdeiros da Cruz. Nós estábamos tocando ali en Corrubedo e apareceu Javi por ali, falamos con él, veunos a ver, gustoulle. Tiramos un pouco de valor, bueno, eu non, pero a rapaza sí que teñen máis valor, tiraron e dixeronlle, oi, pois, se algún día che gustaría colaborar con nós ou tal, ao momento, xa no primeiro CD,
0: que maravilla.
1: Colaboración,
0: sí.
1: E desde ese día un montón de veces xa cantou con nós en directo, colaboran todos sempre.
0: Eso no es imposible de esquecer, ese tipo de cosas, ¿verdad? En momentos determinados de la vida, esa man amiga, maravilloso. Pero bueno, de todos los hitos, tampoco precisades así como muy topadriño, porque estades en un momento muy, muy creativo, con discos con muchísimo peso. Vos piden actividades y actuaciones, pues na vosa terra como non, ¿no? Tendes ahí esa cita, Melide, con todos os que da algún xeito medraron con vos tamén como grupo.
1: Sí, sí, ahora, bueno, esta noite, por exemplo, xa tocamos aquí na casa. Sempre é un orgullo poder tocar na tua terra, poder ter un espazo donde facer o noso chollo. Esperemos que se anime moita xente hoxe ás 10:45 da noite.
0: Pois seguro que sí, como no. Ademais é que festa tamén, contribuides aí con, escoitábamos unha peza, verdade, que moi animosa e preciosa. Contanos como será pues, esa oferta para todos os que vayan a aplaudir.
1: Bueno, pois hoxe espéranos unha xornada, esperemos que moi divertida, porque veñen unha banda de amigos nosos tamén moi bos de rock bravú, da terra de Chantada, Terra Brava, xente do Castañazo, xente moi boa, un estilo old school, como se di agora, non? Underground.
0: Sí.
1: E despois tocaremos nós tamén. Igual adiantaremos algún temiña de dos novos, porque sí que é verdade que co décimo aniversario contamos con sacar un CD novo tamén. Entón, pois, pode haber alguna sorpresa. A ver se vamos a ir probando na terra, a ver se vai gustando ou non vai gustando a nova línea.
0: Seguro que sí. Seguro que vai a encantar. E despois maleta a percorrer Galicia, non?
1: Pois sí, para a semana que ven xa imos a Monforte tamén, o Cantalingua. E temos aí 6-7 actuacións máis que de momento non están anunciadas, entón pois non se poden dicir. Pero sí, pinta un ano bonito.
0: Que ben, estupendo. E logo tamén imagino que moitísimo traballo, pois eso, de citas, de ensaios, e de participar en, din que o entorno tamén é moi importante, non? A hora de actuar, sobre todo para vos, que estades, como decíamos, pois en plena voraxine. Este entorno é na sala Fundación Bowling de Melide. Contanos como é, como pois se celebra en ese punto que tamén viu nacer a outros grupos, e que é así como unha especie de punto de encontro, non? Para calqueira festa.
1: Sí, para que non coñeza a sala, é un entorno moi bonito. Se vas un día normal, é unha cervecería, cafetería, que distican como se dan concertos, aquí onde están os concertos. Pois sí. Teñen a maxia da bolera, que a transforman nun escenario moi, moi chulo, que poñen aí pois uns telóns, un equipo de son potente. E a verdade é que a primeira vez que tocamos allí sí que nos gustou, porque foi, tampouco nós mesmos conhecendo o local non esperábamos a comodidade que ten realmente.
0: Sí, bueno, eso é estupendo. E logo a poñerse moraos de melindres,
1: Bueno, eso que non parte, claro.
0: Home, claro. Sí, sí, porque merecedes aí, pois eso, unha boa guinda dulce por tanto traballo, por tanta ilusión. Alberto, que imos decir que saia todo de maravilla, que seguro que sí, que é unha cita estupenda, e que, bueno, pois des así como un saúdo e un abrazo a Aida, que es voz, a Marta Sánchez, que é violín e guitarra, a Alba Vilariño, que é baixo, e a Lúa Guete, que batería, contigo, que eres tamén guitarra. Gracias a seguir medrando.
1: Pues moitas gracias a vos por darnos voz unha vez máis.
0: Claro que sí, con letras reivindicativas, con moito compromiso social e en galego. Ata pronto.
1: Ata pronto, vémonos a noite.
0: Aló.

Pois a verdade que para nós tamén é unha maravilla poder estar a través da radio mandando aí ese, todo ese cariño e toda esa pues, solidaridade que poidamos dar a todos os que levan tantos anos aí traballando duramente para poder celebrar un aniversario moi especial. 25 anos de historia son de Seu.

0: Pues decía que os anos tamén pasaron para nós, pero se así de ben, que gusto, Chuco. Mestre, que tal, bos días?
1: Bo día, bo día.
0: Bo día. Supoño que os inicios, quen pensaría, non? Que estaríamos aquí falando de tantos anos de traxetoria e aí ao pé do cañón, non?
1: Quen o diría? En realidade, son 25 anos nos que eu son a última incorporación, a pesar de que estive vinculado un poquinho á orquesta desde hai tempo, porque a escola AETRAZ, a Escola de Música Tradicional do Concello de Vigo, é a que principalmente nutre de músicos esta maravilla que temos en Galicia. E, non vos podo contar moitas cousas de antes, porque as vivencias propias os teñen meus compañeiros, pero, sí sei de moitas porque convivín ca orquesta tamén paralelamente.
0: Pero quería decir que eso vai no ADN, non? Todo o que é, pues, escoitar arpa, gaita, percusión, zanfona, todo eso, non é porque sí, mas sino que dende moi pequeniño xa estabas aí, pois, Chuco, un pouco pendente de son de seu seguro, non?
1: Bueno, pendente de y preocupado porque a música de raíz tuvese a importancia que se merece. Porque, si nos votamos 25 anos atrás, pois, e uns poquinhos máis, o mellor non tiña a relevancia que ten nestes momentos e tiñamos que andar peleando con que, os gaiteiros eran un pouco o resto de personal calderilla que había nas festas moitas veces. E, aí houve que pelealo e dignificalo e a orquesta é un exemplo perfecto.
0: Totalmente. Dende 1981 ti estabas na banda de gaitas Raegame, facendo pues un montón de música xa relacionada con todo isto que estamos falando, ¿no? Música de raíz, despois no Conservatorio de Música Tradicional, Folke de Lalín, etcétera. Por eso é unha incorporación que supoño que agradecen moitísimo, porque en Son de Seu buscan precisamente tamén eso, ¿no? Siente con raíz.
1: Bueno, de eso se trata, de darle un pulo a música galega y aquí estamos para arrimar o hombro y puxar por este proxecto que Galicia ben se merece.
0: Totalmente. Bueno, a celebración deste 25 aniversario incorporaste en un momento maravilloso con esa forma de arrancar os vindeiros 25, non? Que xogarás un papel aí fundamental, pero é que hoxe total e absolutamente volcado temos aquí a Son de Seu a punto, de iniciar ese 25 aniversario con concerto histórico con Abraham Cupeiro, con Xavier Díaz, con Rodrigo Romaní, que xoga aí pues, un papel moi, moi distinto a outros, non?
1: Y Rodrigo é parte fundamental de toda esta historia, porque, ti falabas dos anos 80, que nos estábamos convivindo en unha banda de gaitas que se facía aquí en Vigo, en Raigames, pero paralelamente había, Milladoiro, Emilio Cao, concretamente Milladoiro, y en Milladoiro estaba o maestro Rodrigo Romaní, que tempo atrás foi un pouco ideólogo de que surdira esta escola de música tradicional, e a raíz desa escola de música tradicional, facendo un exercicio pedagóxico cos alumnos e intentando ensamblar os distintos instrumentos que se impartían na escola, pois Rodrigo e os seus compañeiros deronse conta que había un potencial, había posibilidad de poñer a funcionar eso nun escenario e, aí se puxeron a crear música para unha formación tan única como pode ser esta.
0: Tanto que sí, pero fíxate, unha formación única que decías que ao principio seguramente aínda que non viveches que non estaba un momento tan maravilloso como este, tampouco había a lo mejor tanta difusión a través de distintos soportes tecnolóxicos, ¿no? Pero a verdade é que escoitando e poñendo así pezas esta mañán para rouparte a ti tamén un pouco, foise, a pesar de ser así algo tan apegado a nosa terra, foise adaptando tamén a estes tempos modernos. sigue sonando perfectamente, con ese talante tradicional, por decirlo así, pero con una modernidade, una posta en escena, una categoría que eso sí que es universal, ¿no?
1: Bueno, universal deberá ser, no sé cuánto alcanzamos, pero bueno, sí tuve una ocasión de convivir con Son de Seu, votando un amán por bueno, pues faltaba alguna xente, y la relevancia y un poco a decatar quen é Son de Seu, ¿no? Y hai uns anos, Son de Seu estivo involucrado nun proxecto europeo que se chamaba ENFO, era un encontro de orquestas folk de Europa, y bueno, por falta de xente, ala viaxei con eles a Helsinki, viaxe con eles a Italia, donde ali tamén teñen a súa orquesta folk, un pouco creada a imaxen e semellanza ca súas características propias do que facía Son de Seu. Italia tamén, Escocia tamén tiña a súa orquestra, Portugal estivo a piques de involucrarse, e eso, bueno, é un pouco para que moitas veces aquí dentro non nos damos conta da relevancia máis alados do Padornelo, non? E sí que ten relevancia esta orquesta fora de Galicia e o nome que leva de Orquesta Fol Son de Seu do Concello de Vigo, non? Vinculada á Escola de Instrumentos Tradicionais do Concello de Vigo.
0: Sí, claro, todo esto evidentemente representa todo o que estábamos falando e todo o que acabamos de decir, todo o que se espera para, pues, non solo a cita que temos de celebración, senón tamén, por suposto, para un futuro inmediato que creo que o panorama musical galego, gracias a traballo como voso, pues está agora mesmo en primeira liña. Xa non hai estacións donde hai máis comparecencias que outras, é un traballo desestacionalizado, por eso a partir de hoxe, ¿Qué porta crees que se puede abrir?
1: Bueno, no lo sé. Puedes abrir muchas puertas. Quiero decir que, sobre todo, a puerta principal es que Galicia conseguiu ter un espacio musical normalizado, reconocido dentro y fuera de Galicia. Que eso, lo que te comentaba antes, muchas veces teníamos que pelear con que la cultura propia no era lo más importante. Entonces xa esa é unha porta inmensa que quedou aberta e que agora vai a dar pé, pois, a imaginación dos creadores que vivimos por Galicia e que temos ganas de proxectar cousas con esta raíz.
0: ¿Y cómo crees que participará ese público do 25 aniversario? Que, bueno, realmente mañana, ese concerto especial de Son de Seu, con entradas esgotadas, que esto también o di todo, supongo que estades habituados, porque, claro, es una cita especial, que estades habituados en muchos concertos a ter este cartel de entradas esgotadas, pero en este caso concreto todavía, con mayor orgullo, porque xa leva tempo agotado, ¿no?
1: Pois mira, puxeron esa venta e se esgotaron en 10 días.
0: Por eso.
1: En 10 días, o auditorio con maior aforo que ten, bueno, auditorio cuberto que con maior aforo que ten a cidade de Vigo, desde logo, casi un, bueno, algo histórico. Hai que decir que, bueno, que non é Son de Seu, que vamos acompañados de uns extraordinarios artistas que son os nomeaches e que, bueno, que eso contribuye. Creo que a xente está desexando chegar a este concerto, nos desde dentro da orquesta tamén, porque le vamos traballando xa un bo tempo e, bueno, agora estamos aí, como se di, en capilla e con as ganas de sair, pero tremendas. Vai a ser unha festa, seguro.
0: Seguro. Bueno, xa comentábamos, Tan Sueira, Xavier Díaz, Rodrigo Romani, que se hunde o escenario, con máis de 70 personas en momentos puntuais.
1: Sí, bueno, somos moitos, somos cerca de 70 personas en escena, cos convidados, sí. Y bueno, pero ese auditorio pode con nós.
0: Bueno, pues Chuco, moitísimas gracias por este brindes de 25 anos con nos. Seguiremos falando de todo detrás de ese recorrido, detrás de ese percorrido. Nada, muy amable por aceptar este café.
1: Pois a vos, moi agradecido.
0: Unha aperta e gracias ata pronto.
1: Apertas, o día.

0: ir para min. Son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos de

Todos os venres ás 4 da tarde chega a Radio Voz, o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso o Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardámoste os venres de 4 a 5 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente. Con Fran Rodríguez, Antón Lestón e Víctor Marque, non faltes.

0: reducir,
1: reutilizar,
0: reciclar.
2: As novas xeracións xa teñen claro cales son os tres R's do futuro: reducir, reutilizar, reciclar. Porque reducir o lixo, alongar o uso dos produtos e separalos para reciclar son os xestos máis importantes que podemos facer para axudar ao medio ambiente. O noso futuro depende de nós mesmos, así que todos xuntos repitamos:
3: R de reducir, R de reutilizar, R de reciclar.
4: O planeta necesita, nos coidémolo como se merece. Únete a Revolución Sogama. Reduce, reutiliza, recicla. Sogama.

0: Antón Lestón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Todo bien?
1: Descansado.
0: Bueno, no esperaba menos. No esperaba menos. Mira, voy a contar una cosa. A ti, os nosos oyentes, seguro que se ha cedron conta. Hoxe sí que hemos escoitar o eco preguntoiro do Compañía de María de Cangas contra o plurilingüe Cervantes de Lugo. Que ás veces se traspapelan cousas e aparecen os concursos que non son. Bueno, imos pedir disculpas, pero hoxe, sí, hoxe aparece o Compañía de María e o Cervantes de Lugo, que son os últimos cuarto finalistas. De aquí sairá o último semifinalista. Dito isto, hoxe empezou eu presentando, que che parece?
1: Pois, genial.
0: Bueno,
1: non podía ser de outra maneira.
0: Pedindo disculpas.
1: No, ademais, pero está ben cando, a ver, todo o mundo comprende que hai erros, quen non teña erros, que veña por aquí, que eu quero coñecelo.
0: Pero... Igual foron as ansias, porque había un festivo aí.
1: Claro, claro, non, queríamos coñecer xa o último semifinalista,
0: sí.
1: Saber quenes eran os catro semifinalistas.
0: Sí, nada, hoxe sí, hoxe enfrontanse eso. Plurilingüe Compañía de María de Cangas en Pontevedra contra CPR Plurilingüe Cervantes de Lugo. E destes dous colexios sairá o último semifinalista. E para a semana que ven, bueno, pues empezaremos unha nova rolda aquí en Ecovoz. E a partir da semana que ven, eu, profesores, profesoras, xa por participar, hai que poñerlles boa nota aos rapaces e as rapazas.
1: Totalmente.
0: Pero bueno, eu son daqueles que pensa que por cada rolda, aparte da puntuación boa que xa hai que poñer por participar, eu sumaríalles un punto máis por cada rolda que van pasando.
1: No, igual, sobre todo...
0: idea, aí o deixo,
1: Sobre todo que aquí todo o mundo ten claro que o importante, bueno, pois, participar, intentar concienciar aos máis pequenos de todos estes valores medioambientais que intentamos transmitir dende este micro, pero eu sei que hai competitividade, claro,
0: un esforzo
1: que unha vez que se van pasando roldas, a xente di, bueno, pois xa se o gañamos, mellor que se quedamos en semifinais, o sea que hai varios coles, aí vai haber 4 coles moi pendentes de todo o que sucede.
0: É moi preparados, efectivamente. Dito isto, ti que me ofreces?
1: Pois, mira, eu teño unha oferta bastante boa hoxe, un menú bastante completo, porque imos a ter... Diría que o prazer, o privilexio, de falar con Juan Lema Rodicio, presidente da Real Academia Galega das Ciencias, catedrático emérito de Enxeñería Química, coordinador do CRETUS da Universidade de Santiago de Compostela. Bueno, podería seguir así nomeando varias distincións que o representan, non? Pero, sobre todo, con Juan queremos, bueno, falar un pouco... desas últimas investigacións que está a liderar dende o CRETUS, de como se pode extraer enerxía da depuración de augas residuais, de sobre todo unha visión máis xeral de como é agora mesmo a relación entre a ciencia, entre os laboratorios e a empresa. Se teñen que pasar moitos anos para o que eles descobren no laboratorio chegue de verdade ao público. Bueno, queremos coñecer un poquinho máis a visión xeral sobre ese tema. E ademais, falaremos tamén de reutilización de redes neste caso, porque, bueno, xa é unha bella coñecida de Ecovoz como Rosa Vidal, a redeira Cormelá, que nos contará, bueno, un dos seus proxectos que ten cunha entidade social como é a Fundación Érguete. Están recuperando redes de pesca para facer porterías, para facer canastras en distintos colexios de toda Galicia, pero tamén están aprendendo, bueno, pois a tecer bolsos, distintos complementos de moda, con trociños moi, moi pequenos que se recuperan, por exemplo, desas limpezas de praias que tamén falamos, bueno, da cotío.
0: Bueno, pues, ti ofrecesme isto, eu comprocho todo. Nada. Un alto e volvemos.

0: Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
1: Ainda non sabe la canción da reciclaxe? É moi fácil. Atento e canta connosco.
2: No iglo verde botámolo vidro, no azul o papel e o cartón. Envases de plástico, latas e bris amarelo e orgánico no marrón.
3: E a fracción resto?
1: O convencional.
2: Repite connosco. No iglo verde botámolo vidro, no azul o papel e o cartón. Envases de plástico, latas e bris amarelo e orgánico no marrón. E a fracción resto o convencional.
0: Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
4: Eso dicíamos na presentación, que temos hoxe un convidado de luxo, unha oportunidade única, porque imos a falar, e temoslo xa ao outro lado do teléfono, a Juan Lema Rodicio, el é catedrático emérito de Enxeñería Química, coordinador científico do Centro de Investigación Transdisciplinar en Tecnoloxía Ambiental, o CRETUS, da Universidade de Santiago de Compostela, e o presidente da Real Academia Galega de Ciencias. Juan Lema, moi boas.
5: Hola, moi boas tardes.
4: Mirando así un pouquiño feedbacks e entrevistas pasadas, gústame moito unha calificación que lle fan, que é vostede unha figura clave para entender como pasamos de depurar a valorizar. Gústame sobre todo porque un dos seus campos de investigación foi ensinarnos que as augas residuais non son lixo, senón tamén unha mina de recursos. Como mudou a tecnoloxía para que hoxe poidamos extraer esa enerxía que antes tirábamos polos sumidoiros? Porque imagino que cando empezou vostede con todas estas investigacións, bueno, pois sería moi diferente ao que temos hoxe en día, non?
5: Pois mira, todo isto ten un componente, digamos, ideolóxico. Quere decir que no mundo, no seu conxunto, estamos a mudar cara a unha economía circular, a un mellor aproveitamento dos recursos. Sí. E isto se ve reflectido en todo, non só en temas de tratamentos de residuos, sino en todos os aspectos da vida. Creo que a sociedade se está volvendo pois un poquinho máis respetuosa co medio ambiente, estamos considerando que os recursos hai que mantelos, e, polo tanto, pois isto non é máis que un reflicte un movimento global. Isto que en que se transmite? Pois se transmite que hai investigacións, tecnoloxías que se desenvolven e que nun ambiente como que temos hoxe é máis fácil de implementalo.
4: Se descubre, ou máis que como se descubre, como decidides que iso se pode aproveitar, que esas augas residuais poden ser unha fonte de recursos, que eses microorganismos poden traballar para nós, para tratar eses residuos industriais máis complexos?
5: Pois sí, mira, nun principio hai cousas que son chamas de serendipias, non? Ás veces son curiosidades científicas que hai que estar ben atento para decir, bueno, vou non aproveitar porque isto me vale para algo. Hai cousas que están descubertas dende hai tempo e que realmente nunca tiveron ninguna aplicación. O propio descubrimento da penicilina foi unha serendipia. De pronto, de pronto apareceu unha contaminación de fungos e resulta que se Alexander Fleming non sigue tirando daquela curiosidade, pois quedaría como a curiosidade sin máis. E isto, moitas veces, a ciencia pasa isto. Aparecen descubrimentos que aparentemente son curiosidades, ás veces incluso non cadran ben co que temos na nosa mentalidade, e tirando un poquinho para atrás, pois dicimos, ostras, pois isto debe ser debido a isto e o podemos aproveitar desta maneira. Curiosidade. A ciencia avanza porque o ser humano é curioso. Entón, pois, vai mirando cousas e busca aplicacións. É algo, pois, que non é dun día para outro, é unha cousa progresiva. Despois, que pasa? Pois toda esta idea hai que plasmala nunha realidade práctica. E isto, pois, leva o seu tempo.
4: Falaba de, bueno, de distintas formas nas que están agora traballando neste eido. Que solucións están a investigar dende Cretus para aproveitar, bueno, pois toda esta mina de recursos que van nas augas residuais?
5: Pois mira, vamos a ver, o primeiro que temos que ter en conta das augas residuais é que, obviamente, non causen ningún problema. Isto é fundamental. Pero se ao mesmo tempo somos capaces de tirar alguna ventaja, algún recurso, pois moito mellor. Entón, o que levamos moitos anos xa traballando é no tema do aproveitamento energético, transformando ese materia orgánica en metano. Metano é un gas combustible que se pode utilizar perfectamente.
4: Sí.
5: Pero hai outra parte que, ás veces, a enerxía que estamos utilizando para depurar as augas, pois temos que tamén que controlala. Entón, esa é outra liña moi importante, tratar de recuperar, de minimizar o gasto energético que utilizamos para depurar as augas.
4: Xa.
5: E hai outra terceira vía que é producir cousas. Hai unha liña de traballo no departamento que é producir bioplásticos a partir de materiais residuais, bioplásticos que poden ser utilizables pois para múltiples, en fin, para calquera objetivo compatible co plástico, ¿verdad? Estes bioplásticos son posibles obtelos a partir da materia orgánica que temos ou ben nas augas residuais ou ben nos propios residuos.
4: Canto falta para que esta tecnoloxía, como esa creación de plásticos biodegradables, sexa, digamos, masiva, porque sí que vemos, bueno, pues algunhas iniciativas, algunhas entidades apostar por iso, pero sabemos que ao final o plástico segue vindo pois en maior medida de usar petróleo. Canto falta para que estos avances cheguen ao mercado masivo?
5: Pois probablemente non tanto. De feito, no propio grupo de traballo non son eu, sino unha compañeira, está liderando unha prova de concepto que está patrocinada pola Xunta de Galicia, polo GAIN, unha prova de concepto que é justamente leválas a escala semi-industrial. Noutros países hai xa algunha aplicación xa inmediata, pero calquera innovación, dende que empeza a poñerse en práctica hasta que se fai efectiva, pois o mío pois pasa, pois eso, 4 ou 5 anos. Xa despois as cousas, hai que optimizalo, hai que darlle esos pequenos detalles. Digamos que a idea está aí, o procedimento está desenvolvido, pero faltan os detalles por darle volta. E depois, como será a economía? As empresas que se sean capaces de decir, bueno, pois vou apostar por esta tecnoloxía, vou me beneficiar dela. Entón, é un proceso relativamente longo. Nos dende o grupo de investigación pois levamos a implementar varias cousas a nivel industrial. Algúas tardaron 15 anos entre que empezou a idea e se aplicaron. Outras un pouco menos. Pero sí, isto é... Pero vamos, que vamos novo camiño, creo que sí.
4: E aí nesa sinerxia entre a ciencia e a empresa, como é agora mesmo a situación tanto galega como española? Non sei se hai algúns obstáculos principais para que a innovación galega chegue despois ao mercado, se a normativa vai por detrás dos avances científicos. Bueno, como é a situación? Como a vedes agora dende os laboratorios vos? Que se podería mellorar?
5: Pois justamente esas dúas cousas que acabas de comentar. A primeira é que as empresas asuman a innovación como un reto necesario, porque o mundo avanza rapidamente. Entón, ás veces é máis cómodo pois manterse nas tecnoloxías que xa sabemos que funcionan que tratar de poñer algunhas en marcha, algunhas novas. Pero claro, aí hai empresas que son máis innovadoras que outras, é verdade. Tamén é verdade que a administración pois está favorecendo este transferencia de tecnoloxía, é algo que hai que salientar. E segunda parte, a parte legislativa, a parte normativa, que ás veces hai cousas que non podemos facer porque non está En moitas ocasións a tecnoloxía vai por diante da, da legislación. E isto é algo que efectivamente limita. Temos, por exemplo, unha recuperación de fósforo, dende hai moito tempo, que está xa traballando ben a nivel industrial, na planta de Twiggy. Pero resulta que ese fósforo agora non se pode aplicar como fertilizante, porque ainda non está legislado. Entón, as veces, non son temas técnicos, non son temas científicos, son temas legislativos. Que, bueno, pois vai a legislación vai tamén ao seu ritmo.
4: Claro. Aproveitando que falaba do fósforo, bueno, pois, como sinalaba, estamos ante unha posible crise de fertilizantes minerais, e aí tanto fósforo como nitróxeno seguramente podrían axudar. Tamén é algo que se aproveita desa reciclase de augas e residuos. Podería iso tamén axudar a garantir, bueno, pois esta seguridade alimentaria que tanto se fala agora cos produtos ultraprocesados, aproveitar os propios recursos que veñen dos residuos, iso podría nos axudar a garantir a seguridade alimentaria?
5: Home, eu creo que non hai dúbida que, o sea, o fósforo sabemos que é un recurso limitado. O fósforo é unha roca que algún día se acabará, como petróleo. Por lo tanto, mantela e recuperar todo o que estamos gastando, pois é unha vía moi importante. Xa se están, como digo, facendo, xa hai plantas industriais operando, pero polo de agora retiramos o fósforo, pero non podemos utilizarlo. Isto, outros países xa está admitido. Isto é un tema. E outro tema que é o tema do nitróxeno. Tamén estamos traballando en temas non tan solo de reducir a enerxía para eliminar o nitróxeno das plantas residuales, sino tamén de recuperalo, de ser capaces de extraelo da auga e poder utilizar como fertilizante. Obviamente, fósforo e nitróxeno son fundamentais para manter os cultivos e para o que lle chamas ti a seguridade alimentaria. Son líneas de traballo. Aí, de novo, temos tamén temas legislativos, porque ás veces, cando se quere utilizar isto para cultivos que depois vayan a consumo humano, pois aí ás veces tamén temos limitacións legislativas. O legislador é moi reticente a todo o que poda supoñer un perigo. E entón, ás veces, vai moi lento, quere ir moi seguro, pero ás veces podería ir seguro, pero un pouco máis rápido, digo eu.
4: Claro, é que en todos estes temas, xa por ir rematando, danos a impresión de que Galicia ten un potencial prácticamente ideal, sector forestal, sector agrario, sector mariño, é dicir, poderíamos ser algo así como un laboratorio vivo de economía circular, non sei se tamén dende, bueno, os campos máis científicos, os sectores máis científicos tamén pensan que se podría potenciar moito máis todo o que é economía circular aquí en Galicia.
5: Sí, claro, vamos, nos estamos traballando nesa liña, non só en tema de agua, sino en outros, en Cretus tamén. A palabra circularidade é algo que a temos ben presente dentro de nosas liñas de traballo e de nosos pensamentos. Facer as cousas máis eficientes, utilizalas de un xeito máis racional, que cause menor impacto. Estos son todos temas que temos sempre presentes en todos nosos nosos traballos. En Galicia hai unha política de economía circular, pois que compre desenvolver ao máximo. A administración está volcada neso, tamén as empresas, pois bueno, poden estar interesadas, pero ao final a empresa tamén ten que buscar un beneficio. Todas as veces temos que darlle a circularidade completa, é dicir, que ademais de ser bo para a natureza, pois é bo para a empresa. Entón, cuadrar todas esas aspectos, pois ás veces non é tan directo, pero eu creo que imos no camiño correcto.
4: Xa para rematar con esta entrevista, como un profesional que leva uns 40 anos xa traballando en todo este tipo de investigacións, que lle diría a ese consumidor que moitas veces pois sintes un pouco escéptico sobre se a reciclaxe serve de algo, porque tamén se fala moito desta sostibilidade real contra o que se lle chama greenwashing. Que lle diría vostede? Como diría que o pode ver, que o pode corroborar?
6: Pois, a ver, é verdade que non todo existe greenwashing, efectivamente, pero ante a dúbida... Ainda que sexa greenwashing, pois que a siga. Ante a dúbida, que a crea. Porque realmente, sempre, vamos, o con pouco que podemos contribuir a manter o noso sistema máis sano e máis sustentable, pois mellor. Por lo tanto, toda pequena axuda de cada un de nós é necesaria.
4: Pois, Juan Lema Rodicio, un prazer e moitas grazas por pasar por aquí polos micros de Ecovoz.
6: Pois moitísimas gracias a vos por tratar de transmitir estas ideas positivas á sociedade. Moitas grazas.
4: Graciñas.
7: Mondas de pataca, restos de arroz e pasta cocida, cascas de ovos,
8: restos de poda e de cultivos da horta,
9: pousos de café e infusións, restos de froita e verdura.
10: Na vosa casa só desde compost.
11: Facer compost na casa é moito máis fácil do que crees. Aforrarás diñeiro, terás abono natural para as túas plantas e a túa horta darache alimentos moito máis saborosos. Pero o mellor de todo é que estarás contribuindo a un mundo mellor.
12: Xestos tan simples como estes axúdannos a coidar o medio ambiente. Únete á Revolución Sogama. Reduce, reutiliza, recicla. Sogama.
13: Chegados a este punto do programa, temos que pasar pola nosa sección Ecomúsica. Xa saben que poñemos cancións que teñen temática medioambiental. Hoxe tiramos dun artista que non é a primeira vez que pasa por esta sección. Falamos de Macaco. Hoxe, imos escoitar Moving.

0: Con esas lentillas que Tomás acaba de tirar, podía ter feito un delicioso puré. Tamén as podía conxelar para afeados mércores, que chega moi tarde á casa. Daste conta da cantidade de alimentos que tiramos ao lixo cada día. Aproveítaos e diminúe o consumo de recursos naturais. Reduce a túa pegada ecolóxica. Cuida o medio ambiente e aforra cartos.
1: Recorda, comer sí, tirar non. Sogama.
2: E imos agora cunha desas convidadas que non está aquí en Ecovoz por primeira vez, e iso é que o seu traballo é moi bo para o medio ambiente. Falamos de Rosa Vidal, da Asociación a Illa Estrela de Redeiras de Corme, e xa temos outro lado do teléfono. Rosa, moi boas.
3: Moi boas tardes.
2: Bueno, antes de nada, aproveitamos esta nova entrevista no Ecovoz tamén para felicitarla, porque vai ser a pregonera das festas locais, aproveitando tamén o ano da xubilación, así que noraboa.
3: Moitísimas gracias.
2: Bueno, imagino que fai moita ilusión, non, todo isto?
3: No, me é bastante, bastante que te escollan así sin pensalo, pois, a ver.
2: Qué bueno. Pues,
3: foi de verdad un bum.
2: Que bo. Pois con Rosa imos a falar, sempre nos chama moito a atención todo o que é recuperar materiais, darlle unha segunda vida. Bueno, Rosa leva toda a súa vida facendo, pero dende hai uns anos todas estas actividades teñen tamén unha connotación social. E vimos de saber, bueno, pois de diversas asociacións cas que colaboran as Redeiras de Corme, unha delas, por exemplo, é Érguete. Esta asociación, esta fundación, nacida en Vigo, xa nos anos 80. E, bueno, que é un pouco o que facedes con eles, Rosa?
3: Pois, con Érguete foi no 2024, donde os conocín a Rosaura, e de que ela, pois, díxome si lle facíanos uns pequenos cursos no CIS, empezamos desde aí a traballar. E agora, pois, estamos facendo un proxecto que se chama Tecendo Redes, pois, unha maravilla. Que crees que che dixa? Para nós é visibilidade, para nós é pa eles é reutilizar cousas que, tanto as redes como darlle visibilidade a ese traballo, pois, é unha ilusión tremenda. Custou moitísimo.
2: É que son, xa sei que non é a primeira fundación ou asociación coa que traballades. Como normalmente reciben cando lles contades por primeira vez a que vos dedicades, como se recuperan todas estas redes, todo o que se pode facer coas redes, como é a reacción normalmente?
3: Pois moi boa. A ver, hai de todo. Hai quen conoce o que é unha redeira, o que facemos, e hai quen non conoce, non? Os que non conocen, pois, por exemplo, cando lle estás explicando, bueno, pois unha redeira son as que reparamos e facemos as redes de novo, eles din, pero eso non o fai unha máquina. Empezan xa a preguntar cousiñas, non sabes? E despois, explicándolle todo o que se fai unha redeira, o que as redes que hai, que temos 4 artes, bueno, explicámoslle sempre o que é o noso traballo, non? E despois saltámoslle co que reutilizamos todo isto, que antes todo tirábanos, dámoslle unha segunda vida, pois para facer calquera produto. Aí, nese proxecto que fixen con Érguete, empezamos facendo as canastas, a máis as porterías de fútbol, porque a eles interesáballe poñelos nos colegios ou nos centros que eles tiñan.
2: Xa estou vendo por aquí algunhas novas de instalación de redes de porterías en distintos colexios. Indo un pouco ao programa, ao gran programa, que é ese Tecendo Redes. Bueno, en que situación está agora? Que o que facedes dentro ese programa, ademais de colaboracións como esta con Érguete, que máis abrangue?
3: Pois agora, neste momento, estamos facendo, colaborando, ou eles colaborando, no? Eu tamén colaboro, pero eles teñen algunhas constitucións, ou, por exemplo, que lle dan camisetas, estamos lle facendo, pues con rede, pues os bolsillos as camisetas, ou poñendo ya algún dibuxiño, estamos facendo varias cousas, xa sin ser porterías nin canastas, cada vez aumentamos un pouquiño máis, pa ir poñendo a rede e dándolle esa utilización en varias cousas, como bolsos, ou como roupa, ou como sea.
2: Non sei se, bueno, en todos estos anos de traballo, se agora sintes de verdade, por fin, que sí que se lle dá o valor a esa recuperación do que nun momento é un residuo.
3: Pois sí, moitísimas. A ver, é que ao principio, cando empezamos nós, no 2012, creo que foi naquel momento, ou no 2015, agora non recordo moi ben o tal, pois dicíanos, Dios mío, isto non vai ter salida. Pero agora cada vez ten máis salida, todo en polos proxectos de aí, de que hai por a economía azul ou tal, e ten moita salida. E pa nós, moi ben, porque esa rede non vai parar outra vez, ou o mar, ou os contaños que hai por aí, ou e dáselle unha utilización que se pode ver que queda moi ben esa rede que non utilizamos para as artes de pesca, de que era, pois, para nós é unha maravilla de decir que antes todo tiraba non sei, ahora damoslle unha segunda vida.
2: É moi diferente, tivestes que aprender moito diferentes técnicas ou máis ou menos ao final de recuperalas para redes de pesca, a mesma técnica serve pois para facer canastras, para facer bolsos, para facer todo isto. Tivestes que aprender moito?
3: Non toda a rede vale po mismo, entendes? As das canastas ou porterías son diferentes redes que as dos bolsos ou da roupa, non?
2: Vale.
3: Por exemplo, pa roupa e pos bolsos utilizamos a do cerco. Pas porterías e pas canastas utilizamos a de arrastre, a que é máis ben de plástico. Cada unha ten o seu utilización pa darlle, entendes?
2: Bueno, pois que vou saber todo isto, que vou que siga vendo ese traballo magnífico como que fan as redeiras. E xa por último, máis como curiosidade que como unha dúbida informativa, eses trociños de rede que se recuperan moitas veces en limpezas de praias, que vemos por aí tanto de voluntarios como municipais, incluso eses trociños pequenos se poden recuperar tamén ou iso xa é imposible?
3: Claro que sí, todo se pode recuperar, porque o que falamos, nos, por exemplo, ahora nas camisetas que lle donaron a eles, pois mismo no bolsillo lle puxemos un pedaciño de rede, de que recho, que dis, Dios mío, isto recupérase. Pois claro que sí, todo que se atope nas playas, recoller e pódese lle dar utilización para facer calquer cousa.
2: Pois xa sabe, toda a nosa audiencia, ointes, que todo se pode recuperar grazas ao traballo de xente como Rosa Vidal. Rosa, graciñas por pasar por aquí por Ecovoz un ano máis.
3: Graciñas a vos.
2: Ata logo.
3: Chao.

0: Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible. Pero para conseguirlo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
1: 1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto. 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra, pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco.
0: Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
2: Ecovoz presenta o Ecopreguntoiro, un concurso escolar para xóvenes preocupados polo medio ambiente. O Ecopreguntoiro, onde defender e coñecer a natureza é a clave.

0: Pois un venres máis que pasamos polo Ecopreguntoiro. Chegou ese gran momento do programa. Hoxe é o turno dos colexios Plurilingüe Compañía de María de Cangas en Pontevedra e o CPR Plurilingüe Cervantes de Lugo. Boas tardes, benvidos e benvidas, como estades?
1: Ben.
2: Hola, ben.
0: Escoitades ben nos dous coles?
1: Sí.
0: Bueno, o primeiro que vou facer é felicitarvos porque xa estades en cuartos de final do Ecopreguntoiro 2026. O cal xa é un logro, eh? A partir de aquí, eu creo que deberíades vos de relaxar un pouquiño. Como estades de nervios?
1: Bastante altos.
0: Bueno, nervios fora. Imos intentar pasalo ben, disfrutar. Xa sabedes que tendes máis concursos, nos que seguir participando no, en Ecovoz. Dito isto, hai que presentar aos coles. Por parte de Compañía de María, en Cangas, Pontevedra, Lara Romero Díaz, que será a voceira, correcto?
1: Sí.
0: Luciana Romero Morales, tamén está aí?
3: Sí.
0: Nerea Cerqueiro Costa?
4: Sí.
1: Cosío.
0: ¿Cómo?
1: Nerea Cerqueiro Cosío.
0: Ay, perdón. No entiendo ni a miña letra. Joel Fandiño Piñeiro.
4: Sí.
0: Adrián Calvar Babío.
5: Bamio.
0: Vale, pues non te digo eu que non entendo nin a miña letra. Coordinador José Antonio Gil Martínez. Ceños dedos cruzados, é correcto neste caso?
5: O mesmo, aquí estou con vos.
0: Vale, ben, uf. Por parte do CPR Plurilingüe Cervantes en Lugo, que tal, como estades? Gael Mato López.
6: Sí, ben.
0: Siena Martínez Lombardía, portavoz, sí. Voceira. Sí, Bruno ben. Otero Vilanova.
7: Hola.
0: Lara Tenreiro Arades.
8: Sí, perfectamente.
0: Tamén está Eric Marqués Vázquez. ¿Sí?
8: Sí, estoy.
0: Vale, o coordinador Gonzalo José Castro.
9: Sí, está aquí.
0: Vale, bueno, pues nada, presentados os dous equipos, toca repasar as regras do xogo. Hai que recordar que imos facer 5 preguntas relacionadas cos libros de Ciencias Sociais e Ciencias Naturais de Sexto da Editorial Anaya. Todas estas cuestións están sacadas destes libros, en un momento imos sortear as quendas de participación. Eu vou no facer cunha moeda, teño unha moneda de 2 euros aquí. O que acerte empezará. Iremos formulando unha pregunta para cada grupo, se hai fallo haberá rebote para outro grupo. Se volve a haber fallo, turno volverá ao primeiro. Se así tampouco hai acerto, resolveremos nos mesmos a pregunta. A resposta que imos ter en conta vai ser a primeira que se dea, eh? Non se pode rectificar aínda estando dentro do tempo, o sea que calma, paciencia, hai marxen, vale? Para certificar, para asegurarse da resposta. A terceira pregunta, é a pregunta Sogama, ollo con ela, xa sabedes que puntúa dobre. Esta será unha cuestión que está relacionada coa importancia das tres R's: reducir, reciclar e reutilizar. Despois das 5 preguntas, temos a pregunta rápida. Nos iremos soltando pistas e cando creades que xa tendes a resposta, decides o nome do lugar do que vindes. O que antes o diga, pode decir a resposta. Vou facer unha proba. Se eu digo, cando eu diga tempo, tendes que decir ou Cangas ou Lugo. Preparados?
1: Sí.
0: Tempo?
1: Cangas, Lugo.
0: Bueno, pues en este caso sería Cangas, vale? A persoa que ten que dar a resposta sempre o voceiro ou voceira. Chegados a este punto, se non hai dúbidas, imos sortear os turnos. Cando eu diga tempo, tendes que decir o nome do lugar do que vindes. O que antes o diga, poderá escoller desa moneda de 2 euros que trouxen, cara ou cruz. Listos?
1: Sí.
0: Tempo?
1: Lugo.
0: Entendín Lugo. Entendín Lugo. Non sei se está a miña compañera Sonia me pode certificar, pero eu entendín Lugo. En calquera caso non vos preocupedes porque solamente para repartir os turnos. Lugo, cara ou cruz?
1: Cara.
0: Tiramos a moeda, saiu cruz, o sea que empeza Cangas. Vou repartir os turnos. Bueno, pois todo listo, todo preparado. O primeiro cole que vai responder a primeira pregunta será o colexio de Cangas, Compañía de María. Estades listos no Compañía de María?
1: Sí.
0: Bueno, Pues imos ca primeira pregunta. Non podes responder antes de que eu diga tempo, vale?
8: Sí.
0: E tendes 10 segundos. Primeira pregunta para Cangas. Onde está situada España? Tempo.
8: Cangas. Na zona temperada.
0: Respuesta incorrecta. Rebote para Lugo. Lugo, ¿dónde está situada España? Tempo.
1: La península ibérica.
0: Respuesta incorrecta. Vuelve el turno para Cangas. Cangas, ¿dónde está situada España? Tempo.
8: No, noreste de Europa.
0: Incorrecta. Temos que responder nos. A pregunta é onde está situada España. No libro podemos atopar na páxina 28-29 do tema 2. España é un país situado no hemisferio norte ao sueste do continente europeo. Non se levou punto ninguén. E imos ca primeira pregunta para Lugo. Lugo, plurilingüe de Cervantes, ¿estades preparados?
1: Sí.
0: Primera pregunta para Lugo. ¿De qué tipo son las células humanas? Tempo.
1: Células eucariotas.
0: Respuesta correcta. Tranquilos, que esto no fixo más que empezar. Primero punto para Lugo, imos ca segunda pregunta para Cangas. ¿Preparados o compañía de María?
8: Sí.
0: ¿Qué son las glándulas digestivas? Tempo.
8: ¿O páncreas? Las glándulas.
0: Respuesta incorrecta. Rebote para Lugo. Lugo, ¿qué son las glándulas digestivas? Tempo.
1: Son órganos que se encuentran fuera del tubo digestivo, pero que verten en él las sustancias que producen. Estas sustancias.
0: Respuesta correcta. Chega con eso, chega con eso. Y mosca, segunda pregunta, que se llevaba rebote, para o colegio de Lugo, para o colegio Cervantes. ¿Preparados? Lugo,
1: sí.
0: ¿Preparados? Cale a función principal do tecido muscular. Tempo.
1: Ao contraerse, gastan enerxía e o músculo acúrtase. Ao relaxarse, o músculo recupera.
0: Resposta incorrecta. Rebote para Cangas. Cangas, cale a función principal do tecido muscular? Tempo.
8: O movimento.
0: Efectivamente. Resposta correcta. Bueno, neste caso levábase o rebote o colexo de Cangas. Toca pasar por la pregunta Sogama. ¿Estades listos? ¿En Cangas,
1: sí.
0: En Lugo?
1: Sí.
0: Xa sabedes que puntúa dobre. Tomadeo con calma. De momento, van 2 puntos para Lugo e 1 punto para Cangas. ¿Vale? Está cosa
1: sí.
0: Muy igualada. O sea que tranquilos. ¿Vale? Pregunta Sogama para Cangas. Para compañía de María. ¿Preparados?
8: Sí.
0: ¿Dónde debemos depositar un colchón que ya no usamos? Tempo.
8: Cangas, no punto limpo.
0: Respuesta correcta. Y mosca pregunta Sogama para Lugo, para el colegio de Cervantes. ¿Preparados?
1: Sí.
0: ¿Dónde debemos depositar servilletas de papel? Tempo.
1: No contenedor de papel y cartón.
0: Respuesta incorrecta. Rebote para Cangas. Cangas, ¿dónde debemos depositar servilletas de papel? Tempo.
8: No contenedor genérico verde.
0: Respuesta correcta. Contenedor xenérico, ahí es donde debemos depositar as servilletas de papel. Imos ca cuarta pregunta para o Colexio de Cangas, para a compañía de María. ¿Preparados?
8: Sí.
0: ¿En qué consiste a nutrición? Tempo.
8: La nutrición consiste en tomar sustancias de contorna, utilizarlas para obtener energía, medrar o reparar...
0: Non é exactamente a resposta, rebote para Lugo. Lugo, ¿en qué consiste a nutrición?
1: A nutrición consiste en tomar sustancias da contorna ou reparar as partes danadas, eliminar as sustancias de refugallo.
0: Tampouco é exacta a pregunta, a resposta. Volvemos para Cangas. Cangas, ¿en qué consiste a nutrición?
8: A nutrición consiste en obter os nutrientes que necesitamos para vivir, respirar, utilizar esas sustancias no noso corpo e expulsar os refugallos que producimos.
0: Resposta correcta, neste caso sí. Cuarta pregunta para Lugo. Lugo, ¿preparados?
4: Sí.
0: ¿Cales son os lagos máis grandes de Europa? Tempo. Tempo. Acabou, rematou o tempo. Rebote para Cangas. Cangas, ¿cales son os lagos máis grandes de Europa? Tempo. Tempo fora, volve o turno para Lugo. Lugo, cales son os lagos máis grandes de Europa? Tempo.
1: O Ladoga e o Onega.
0: Correcto, resposta correcta. Quinta pregunta para Cangas. ¿Preparados en Cangas?
8: Sí.
0: ¿Cómo son, en xeral, os ríos españois? Tempo.
8: En xeral, caracterízanse por seren de réxime irregular e relativamente curtos. Son
0: respuesta cinco correcta, super... respuesta correcta. Quinta pregunta para Lugo, para Plurilingüe Cervantes. ¿Preparados?
4: Sí.
0: ¿Qué é a enfermidade? Tempo.
1: A enfermidade é unha alteración do funcionamento...
0: Para, tempo. De... Non digas máis. Tempo, acabou o tempo. Non lle des pistas porque hai rebote, remata o tempo. Volvemos a Cangas. Cangas, ¿qué é a enfermidade? Tempo.
8: A enfermidade é unha alteración do funcionamento do organismo debido a unha causa interna ou externa que se mantén durante un período de tempo.
0: Resposta correcta. Temos que facer reconto a este punto. Falta pregunta rápida. Cangas, 8 puntos, 2 de momento, perdón, 3 para Lugo. 3 puntos para Lugo, 8 para Cangas. Imos ca pregunta rápida. Estades preparados a sabedes que cando pensedes que sabedes a pregunta, tedes que decir o lugar do que vindes. Houve dar pistas. Son 5 pistas en total, vale? Cando creades que sabedes a resposta, decides ou Cangas ou Lugo. Imos con esa pregunta rápida. ¿Preparados nos dous coles?
8: Sí.
0: Primeira pista. É un órgano oco. Tempo.
4: Lugo.
0: Lugo.
8: Cangas.
0: Lugo primeiro. Resposta.
8: Cangas.
1: Vexiga urinaria.
0: Non é correcto, imos ca segunda. Imos ca segunda pista, tranquilos que teño que decir tempo,
8: Sí.
0: Imos ca segunda pista. Ten paredes grosas e musculares. Tempo.
8: Lugo. Cangas.
0: Lugo primeiro. Resposta.
8: E.
1: O estómago.
0: Non é correcto. Imos ca terceira pista. Ten unha cavidade no interior. Tempo.
8: Cangas.
4: Lugo.
0: Cangas. Cangas.
8: Corazón.
0: Non é correcto. Imos ca cuarta pista. A parte inferior chámase colo. Tempo.
4: Lugo.
0: Lugo.
4: Útero.
0: Útero, correcto. Esa era a resposta correcta. Había máis pistas, a seguinte pista era a súa función é albergar o feto en desenvolvemento durante o embarazo, efectivamente a resposta é o útero. En este caso, a pregunta rápida iba a parar a Lugo, imos facer reconto de marcadores.

0: Inauguramos segunda hora de programa. Cada sábado facémoslo con tempo de opinión, de reflexión, con outra voz de Radio Voz, en Ao Meu Aire, con Santiago Fernández Rocha.
1: Moi bo día a todas e a todos. Hoxe vou falar do que agochan as guerras culturais, porque vivimos tempos de moita mentira e confusión, froito en gran medida dunhas élites económicas insaciables no seu afán depredador. Élites que racharon hai tempo con todo compromiso social, creando unha enorme desigualdade que se expresa nunha brutal concentración da riqueza por unha banda e pola outra nun profundo deterioro das condicións de vida da maioría social. E co fin de canalizar o descontento e malestar provocado por esta situación de desigualdade e descomposición social, estáse a crear e magnificar desde medios de comunicación e políticos afins ás devanditas élites problemas culturais e identitarios que nadie explican da descomposición das clases medias nin da frustración dunha mocedade que ve como desaparecen as súas expectativas de futuro ou como proliferan milleiros de traballos que non garanten unhas mínimas condicións de vidas e que impiden toda posibilidade de emancipación. Unha situación, en definitiva, de degradación social como consecuencia deste reparto cada vez máis inxusto da riqueza, ideado por un sistema capitalista e financiero que só vive para a especulación e o negocio fácil. Un sistema económico que, dende o triunfo do neoliberalismo, enriquece sin medida a uns poucos a costa de empeorar e degradar as condicións de vida de amplas capas sociais. Unha situación que, ademais, se viu agravada pola ausencia de control político do proceso de globalización. Esta é a realidade que pretenden agochar as dereitas extremas e os medios de comunicación afins aos dirixentes deste capitalismo desbocado, utilizando a estrategia maquiavélica de crear e magnificar problemas culturais como a inmigración, os dereitos das minorías, as cuestións de xénero e moitos outros que están lonxe de ser a causa que explica a gran enfermedade que representa hoxe as desigualdades sociais. Pero parecen ser eficaces sucedáneos para canalizar a indignación e o malestar social provocado polas inhumanas e inxustas políticas neoliberais. Estamos, polo tanto, diante dun falso relato que ten como misión impedir que amplas capas sociais tomen conciencia das auténticas causas da desigualdade e degradación das súas condicións de vida. Polo tanto, desenmascarar esta maquiavélica estrategia deberá ser un dos grandes objetivos dos medios de comunicación independentes, porque no fondo é impedir que o poder esconda a verdade, sin a que nunca será posible a xustiza. Un saúdo e ata a semana que ve.
0: Santiago Fernández Rocha, o tempo de opinión, os sábados, con outra voz de Radio Voz en Ao Meu Aire. Tras unha pausa, saudamos a Eduard Garza, abrindo ese tempo para a pequena empresa e o autónomo.

0: regalos más. Feuber, nos movemos contigo.
1: Para que la receta que hacías con tu abuela no se pierda, entra en gadis.es/compartimos las recetas, sube tu receta y participa. Gadis.
2: A recreación histórica mellor ambientada de Galicia. O encontro de dúas culturas, castrexos e romanos. Máis de 500 participantes. Un espectáculo único nun entorno inigualable.
3: Friulio 2026. O 9 10 de maio, en Friol.
4: Radio Voz. Alegría de vivir. Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
5: E no noso tempo semanal reservado a autónomo, a pequena empresa, saudamos un sábado máis a Eduard Garza, xerente de Xeralnet da Crisálida, aceleradora comercial, consultor e mentor empresarial. Eduard, que tal? Bo día.
6: Moi bo día, Félix.
5: Estou convencido de que o tema que imos abordar nos mindeiros minutos é do interese de non poucos ointes, porque imos falar de autónomos e presión fiscal. E facémolo despois pois desa suba das cotas dos autónomos, que está xerando bastante polémica. Que está a pasar?
6: Bueno, pues como vendís, Félix, xera moita polémica porque estamos vivindo algo que non é só o que se pode considerar unha subida puntual, como pode pasar con outras cousas, senón nun cambio de modelo. Un cambio de modelo que xa pasamos aí atrás dun sistema no que o autónomo pues, decidía, non? Canto quere pagar, máis que canto que quere pagar, senón canto quere cotizar. Que son, entendo que hai que falar da palabra cotizar porque cotizas para algo, non é simple tirar cos cartos. Pasamos a outro, no que a cotización depende dos ingresos reais. Non é que este mal, non? Pero, que pasa? Que neste momento a situación pues, vai moito máis aló do que podría considerarse unha adaptación normal a este sistema. Por que? Porque estamos diante dun incremento que en moitísimos casos está a supoñer unha carga adicional importante e que non está a afectar a todos por igual, que creo que aquí está un poquinho a clave, non? Isto vai supoñer para o autónomo moitísimo máis control, para ter estas cousas en orden, moitísima máis complexidade e en moitos casos unha maior presión económica para o autónomo, que xa viña de serie sempre, non? Entón, está xerando unha sensación de desequilibrio dentro do propio colectivo, que non son todas as cousas iguais para todos.
5: Entendín ben, dis que esta subida non afecta a todos por igual.
6: Pois non, esta é unha cuestión, e creo que este é un dos puntos máis importantes desta sensación de enfado, de malestar, non? Os autónomos, con menos ingresos, teñen unha certa protección, imos a dicilo así. Pero a medida que aumentan os ingresos, tamén o fai a cuota. Podemos decir que isto pode ser razonablemente xusto, non? Que máis gaña, máis paga. Creo que aí non temos moita discusión entre ninguén, non? Pero claro, cando decimos que teñen menos ingresos, teñen unha certa protección, sí, respecto a iso, pero eso non quer decir que a súa cuota sexa axeitada para o que están gañando, que se cadra é moi alta, non? Pero sí é certo que hai un colectivo especialmente afectado, a diferencia de todos os outros autónomos, en este caso estamos falando dos autónomos societarios, porque están nunha situación concretamente moi particular. Falamos de pequenas empresas familiares, ollo, non de grandes compañías. Estes autónomos non poden cotizar como traballadores por conta allea. Están obrigados a estar no réxime de autónomos e, ademais, cunhas cuotas moitísimo máis elevadas que os demais. E estes autónomos traballadores, como ben sabedes, son os familiares contratados nesa empresa que non poden ir por outro sistema, non? É dicir, estes autónomos teñen moitísima máis carga económica, pero non necesariamente, de feito non, máis protección, o sea, teñen moito menos, moitas menos condicións, que pois non van ao paro, se cerra a empresa ou que seña, non? Entón, isto realmente, independientemente do malestar, está marcando unha sensación concretamente de injustiza, non? E eu coincido perfectamente que isto é injusto.
5: De verdade que sí, porque xa non é a suba da cota, que é unha carga importante para o autónomo, e o que decías ti agora mesmo, Eduard, é que as prestacións son moi, moi pobres. Bueno, cando falamos de empresarios, parece que falamos sempre de grandes estruturas, pero isto non sempre é así, non?
6: Exacto. Aquí estamos... Non debemos confundir, non? Moitos autónomos societarios pois son persoas que teñen un pequeno negocio para sobrevivir, non? Ás veces, na maior parte dos casos, os autónomos son con familiares e, por tanto, autónomos societarios, non? Con moi poucos recursos e moi pouca implicación de persoal, outro persoal. Son as empresas moi, moi, moi, moi pequenas e empresas familiares. Non falamos... A ver... Dicimos, non falamos de grandes empresarios, para mí son grandísimos empresarios esta xente que saca adiante o seu negocio, pero entendendo empresario como grande empresa en tamaño da empresa, non? Pero están a soportar neste caso unha presión fiscal e sobre todo de cotización que en moitos casos non está adaptada á realidade. Estamos a falar subidas que poden chegar a ser de 1.500 ou incluso un pouco máis o ano para persoas que teñen, como dicías antes, eres moi pouquiñas prestacións e que están obrigados a estar nese réximen e non en outro.
5: Pero ao mesmo tempo, indicas que a recaudación do Estado non deixa de medrar. Bueno, cales son os datos concretos ao respecto?
6: Sí, porque dá a sensación que parece que temos que soster un Estado que está sen cartos, non? Pero realmente, se analizamos un pouco a situación, nos últimos anos a recaudación disparouse de forma moi significativa. É dicir, pasamos de arredor de 194.000 millóns de euros en 2020 a casi 295.000 millóns en 2024. O ano 24 estamos falando. Isto seguiu medrando, non? Son os datos que teño xa contrastados. É dicir, máis de 100.000 millóns de incremento en un período de 4 anos. Isto supón un crecemento exagerado da recaudación, moi notable. Estamos cunha recaudación en máximos históricos. Entonces, hai un dato clave que moitas veces pues, pasa desapercibido. A maior parte desta recaudación procede do IRPF, é dicir, directamente do esforzo de todos os cidadáns, empregados e autónomos, a través dos ingresos, do IRPF, que é onde se está gravando as persoas realmente. Isto reforza a idea de que o que incremento non ven só da actividade económica en sí, esa importante presión fiscal e recaudatoria, senón tamén dunha maior presión fiscal, como decía, sobre as rendas do traballo e a actividade profesional, o que fai aínda máis relevante o debate de como se reparte esa carga, está claro.
5: Bueno, a pregunta é clara, Como se entende que nun contexto, por lo tanto, de recaudación récord, sigan subindo as cotas dos autónomos?
6: Bueno, pues, Félix, esa é a gran pregunta, non? Que hai que darlle resposta, non? Porque, dende un punto de vista de pura lógica, podría esperarse pues, que nun contexto onde o Estado está cunha recaudación récord, houvesen unha marxe maior, non? Para ir aliviando esas cargas, pero non para o que está sucedendo, que todo o contrario, que se están incrementando. Porén, a percepción que se está xerando é xusto a contraria. Mentre o Estado ingresa cada vez máis, tamén aumenta a presión sobre quen está producindo, sobre quen o está sostendo, e especialmente sobre os autónomos e os pequenos empresarios, que somos o gran tecido que sostén gran parte da actividade económica, non? Que se vai, que vai, que o que sucede na realidade? Pois que estamos con esa sensación de desequilibrio. A ver, porque non se trata só de canto se recada, non? Porque, vale, recadas, pero como se reparte ese esforzo? Quén é o que está dando máis, non? Cando que máis risco asume e máis exposto está, ve que a súa carga non deixa de medrar, medrar e medrar, pois aparece unha desconexión clara co sistema, non? E isto realmente o que nos vai levar é unha reflexión incómoda, pero que cada vez está máis presente. Se o sistema recada máis, pero o esforzo recae máis sobre os mesmos, que é o que pasa?
5: Que consecuencias, pode ter iso, polo tanto, a medio ou longo prazo, Eduard?
6: A ver, realmente esas consecuencias pode ser fácil adivinalas porque o primeiro que fai é desincentivar o emprendemento. Non vou traballar porque vou dedicar 6-7 meses do ano para pagar o Estado. Básicamente así, non? Vai frear o crecemento de pequenos negocios e o que vai a xerar é moita máis economía sumerxida. Cando a carga aumenta de forma continuada, pois o primeiro que se resente é a iniciativa. Moitas persoas deixan de dar o paso de emprender ou de ampliar pois, a súa actividade, ou incluso meterse en economía subversiva. Ademais, quen xa está dentro do sistema, o que pode suceder é que non amplía, non hai crecido, non crece, non medra. Non? É dicir, prefire manter un nivel máis baixo de actividade para non asumir pois, moito máis custes. Isto vai delimitar, lóxicamente, o desenvolvemento económico desa empresa, pero a creación do emprego e o desenvolvemento económico pois, da contorna. Non? Tamén, Félix, aparece outro risco importante. Cando hai unha carga excesiva ou percibida como injusta, que isto tamén é o caso importante, que podes manter unha carga, pero se a percibes como injusta, parte da actividade pode desplazarse de caras a fórmulas informais, non? A economía sumergida, a economía en negro. Moitas veces, e vou a dicilo porque hai moito listo en isto, pero tamén non por vontade, non hai xente que quere cumplir, pero que ten que sobrevivir, entonces non lle queda máis remedio. Dito así, non que parece que o justifico non o justifico, pero a veces non queda máis remedio que ir agochando algo de cartos, porque tal é a presión, que decía antes, se eu traballo 6 meses do ano por estado, a mellor podo considerarme esclavo, non? En definitiva, Félix, cando o sistema se percibe como pouco equilibrado, moitas persoas replantexan se compensa realmente emprender, investir ou asumir máis risco. E iso, a longo prazo, acaba afectando o conxunto da economía.
5: Bueno, pues con esa idea, con esta que che lanzo, agora xa en modo opinión, pidoche unha reflexión, Eduard. O Estado cada vez máis rico, o cidadán cada vez máis pobre.
6: Pois sí, esa reflexión é a que está... Son, mira, estas frases, Félix, que dixeches ahora mismo, nacen na rúa, nacen no día... no día a día, da sensación que se repite, pois, sen facer ruido, pero que cada vez pesa máis. Esta é unha delas. O Estado cada vez máis rico e o cidadán cada vez máis pobre. A ver, non é só unha queixa, é unha percepción que medra cando os números oficiais din unha cousa e a vida real outra moi distinta. Porque mentre as cifras de recaudación baten récord tras récord, hai miles de persoas que senten que cada mes chegan máis xustas, que traballan máis para dispoñer de menos, que as súas decisións están cada vez máis condicionadas. En ese contraste onde nace pois, a dúbida, non? Para quen está funcionando realmente o sistema? Non se trata de cuestionar a necesidade dun Estado forte, nin de negar a importancia dos servicios públicos, por suposto que non. Trátase de preguntarse se o equilibrio se mantén, se o esforzo está ben repartido, se quen sostén o sistema sente que forma parte del ou simplemente que o soporta e o mantén. Porque cando a distancia entre o que se achega e o que se recibe medra demasiado, algo comeza a romperse. E cecais, o máis perigroso non se xa só o que se paga, senón acostumarse a iso, a que a xente deixe de esperar algo mellor, a que a xente deixe de cuestionar, a que a xente acabe asumindo que traballar máis non significa vivir mellor. Porque unha sociedade non se mide só polo que recada, senón polo que permite vivir aos seus cidadáns. E é aí onde queda a pregunta, incómoda, pero necesaria. De que serve un Estado cada vez máis rico se quen o sostén sente que cada vez ten menos?
5: Blowing is the wind, que diría Bob Dylan, a resposta que deu no aire, no vento. Pero hai unha reflexión ben interesante, Eduard. Bueno, pasamos ao Entre dos Ointes, a dar conta desas dúbidas que nos transmiten, que nos fan chegar a través de correo electrónico info@xeral.net ou a través do WhatsApp do programa, o 672-16-76-28. A primeira, dende Fisterra, podenche prohibir usar o móvil no traballo?
6: Pois a resposta é que sí. Sí. A empresa pode limitar ou incluso prohibir o uso do móvil durante a xornada laboral, sempre que esa medida estea xustificada e sexa proporcional. Aquí está un pouco a importancia disto, non? Que sexa xustificada e sexa proporcional. Forma parte do poder de organización e da dirección do traballo, unha potestade que tenga a empresa. Esta prohibición, pois, adoita aplicarse, pois, para que? Pois, para evitar distraccións, para mellorar tamén a productividade ou por motivos de seguridade. Estes que se cadra son os máis importantes, non? Porque esta seguridade en determinados postos é unha cousa en todos, pero en algúns é moi importante ter eso moi claro, non? Agora ben, esa medida debe estar recollida nas normas internas da empresa, se non estuvera xa no convenio colectivo, e debe comunicarse de forma clara aos traballadores que o sepan, non chegar a chamarles a bronca sin haberlos avisado antes, non? Tienen que estar informados. Por lo tanto, Ana, sí, pódese limitar o uso durante o traballo, non de xeito arbitrario e absoluto en todos os contextos, senón nestes que te acabo de falar nesta resposta.
5: Seguimos na Costa da Morte, dende Laxe, Rocío, preguntas que un contrato de relevo.
6: Bueno, pues o contrato de relevo é un tipo de contrato laboral que se utiliza cando un traballador accede a unha xubilación parcial, non completa. En este caso, a empresa contrata a outra persoa coñecida como relevista, non? E que vai cubrir parte da xornada que deixa vacante o traballador que se xubila parcialmente, unha especie de adaptación de cara á xubilación, non? O traballador que se xubila non deixa de traballar por completo, senón que vai a reducir a súa xornada e esa parte de xornada que reduce asúmea, pois, o relevista, non? Por un novo empregado contratado mediante contrato de relevo, que incluso pode servir para que se vaya adaptando ao posto de traballo, non? Este contrato pode ser a tempo completo ou parcial, en todo caso, pero releva parcialmente a dunha persoa. E a súa duración, pues, adoita estar vinculada ao tempo que lle falte o traballador sustituído para acceder á xubilación total. Aí non pode facelo en calquer momento, ten que ser a piques un pouco antes da xubilación, ollo. Para resumir, digamos, esta é fórmula, non? É unha que permite a transición progresiva cara á xubilación e o tempo que vai facilitando a incorporación de novos traballadores á empresa e incluso hai un acompañamento para a adaptación ao posto de traballo, para saber as súas tarefas, pode axudar a formar moito a esta persoa. Un vai descansando un pouquiño máis e outro vai se preparando con tempo e tranquilidade para cubrir esa xornada completa dese traballador, senón, se o seu contrato non é a xornada completa, claro.
5: Pregunta Alba, de C, como afectan os períodos sen cotizar a pensión de xubilación?
6: Bueno, pues os períodos sin cotizar son os chamases baleiros de cotización, son aqueles nos que, pues, unha persoa, polo motivo que sexa, non realiza, pues, achegas á Seguridade Social. Poden ter un impacto, pues, como vai ser a pensión futura, pues, negativo, evidentemente. O desemprego, a precariedade laboral, os contratos temporais ou as baixas prolongadas poden ser, non en todos, pero en moitos casos, casos habituais destes períodos, non? Estes baleiros, pois, afectan principalmente o cálculo da pensión. Por qué? Porque reducen esa base reguladora, que é a referencia que se toma cando vas a calcular o que vas a cobrar pela xubilación, non? Nos anos que non hai cotización, pois, a Seguridade Social pode integrar eses períodos con bases mínimas, No caso do réxime xeral serían bases mínimas, pero aínda así, o final, o resultado final adoita ser inferior a que se os cotizaras correctamente no seu momento, non? Ademais, por outra banda, non? Todos estes períodos sin cotizar, se son moi prolongados, tamén poden dificultar, como podedes entender, o cumprir cos anos mínimos exixidos para acceder a pensión contributiva, cos anos cotizados que tens que ter, porque é tempo que non cotizados e, por tanto, non suma. E isto podría obrigar a optar por prestación incluso moito máis baixas e incluso non contributivas, non? Digamos que, para concretar, os baleiros de cotización poden reducir de forma importante a pensión, ou a cuantía da pensión, polo que, pues, a ver, é recomendable, na medida do posible, intentar manter cotización ou valorar alternativas como convenios especiais coa Seguridade Social para evitar ese impacto, sobre todo, que che falten anos para lograr a xubilación.
5: Seguimos falando de pensións, e con esta consulta de Marcos de Boiro rematamos. Que diferenza hai entre unha pensión contributiva e outra non contributiva?
6: Bueno, pues aquí neste caso a principal diferencia está en se cotizou ou non a Seguridade Social. Un pouco hilando que a pregunta anterior de Alba, non? Pois, Marcos, a pensión contributiva é aquela que se concede ás persoas que traballaron e cotizaron durante un período mínimo, non? Cumplindo, pois, con eses requisitos exixidos, non? A súa cuantía, pois, vai depender directamente do tempo cotizado e das bases de cotización que se tiveron, é dicir, do que se achegou o sistema ao longo da vida laboral. Pola contra, a pensión non contributiva está pensada para as persoas que non cotizaron o suficiente ou incluso nunca o fixeron. Pensemos nesas amas de casa que se dedicaban a eso e non cotizaron nunca. Bueno, pois ese sería un caso de que nunca cotizaron, pero estuveron facendo unha función importante, non? Neste caso, non se exixe un historial de cotización. Si é certo que hai que cumplir certos requisitos económicos e de residencia, non? A cuantía é moito máis baixa e está fixada por lei, non depende de anos nin de cotización, simplemente está fixada por lei. A pensión contributiva está vinculada ao traballo e as cotizacións que realizaches, mentres que a non contributiva ten un carácter asistencial, pensada para garantir uns ingresos mínimos a quen, polo motivo que sexa, moitas veces non era por ganas, por non querer, non puido cotizar. Básicamente... Esa é a resposta, Marcos.
5: E así pechamos este tempo de servizo que pensamos de utilidade, autónomo, a pequena empresa, este tempo semanal que chega ao canón de Eduard Garza, xerente de Seralnet, da Crisálida Aceleradora Comercial, consultor e mentor empresarial. Lembramos os dous condutos para facernos chegar esas consultas, correo electrónico info@xeral.net e o WhatsApp 672-16-7628. Eduard, grazas e ata vindeira semana.
6: Ata vindeira semana, Félix. Un placer, como sempre, estar con vos.
1: Radio Voz. Alegría de vivir. Para que la receta que hacías con tu abuela no se pierda, entra en gadis.es/compartimos las recetas, sube tu receta y participa. Gadis.
2: A recreación histórica mellor ambientada de Galicia. O encontro de dúas culturas, castrexos e romanos. Máis de 500 participantes. Un espectáculo único nun entorno inigualable.
3: Friulio 2026. O 9-10 de maio, en Friol.
7: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
8: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
9: melocotón rojo o blanco, kilo, 3,49 €. Queso denominación de origen Arzúa Ulloa Andolina, pieza 650 gramos, 5,19 €. Galletas Cuétara Campurrianas, caja 466 gramos, 2,15 €. Y azúcar blanco, bolsa 1 kilo, 75 céntimos.
8: Gadis, en confianza. Radio Voz, alegría de vivir.
10: Día das Letras Galegas 2026, dedicado a Begoña Caamaño, coa colaboración da Área de Lingua da Deputación da Coruña.
5: O domingo da 17, o domingo da vindeira semana, será o Día das Letras Galegas, mela que nos imos celebrando ao longo destas semanas neste espazo que chega por xentileza da Área de Lingua da Deputación da Coruña. Un Día das Letras Galegas 2026 que está dedicado a escritora, xornalista, articulista, activista Begoña Caamaño. Con nos está unha das presidentas da Asociación Cultural Alexandre Bóveda da Coruña, Luz Rivas. Luz, que tal? Bo día.
11: Hola, bo día.
5: Atrévome a decir, unha das asociacións máis activas da cidade herculina.
11: Estamos de aniversario, facemos 50 anos de actividade este ano e estamos orgullosas, efectivamente, diso.
5: Bueno, hai unha serie de actos co gallo do Día das Letras Galegas para lembrar e honrar a Begoña Caamaño e o máis inmediato é xa mañá domingo cunha lectura continuada. É así, non, Luz?
11: Sí, é así, nos comezamos o ano Caamaño, de Begoña Caamaño, que todo ano, comezamos o día 4 coa presentación dun libro de Beatriz Maceda, coa súa biografía, e o día 10 temos un acto de lectura dos textos de Begoña Caamaño, que creemos que é moi descoñecida e que convén reivindicar. E entón temos a lectura de actos e acompáñanos o dúo a Cordeireta, porque música e literatura sempre van da man.
5: Uh-huh. ¿Quién puede acudir? ¿Quién puede leer? ¿Y dónde será? ¿Más datos sobre ese acto de mañana domingo? ¿Y dónde será? Claro.
11: Pues nos soportáis do Rosalía, agora estamos moi pendentes do tempo, se chove como din que pode ser, o grupo actuará dentro dos soportais, por iso é un espazo que temos sempre, nos celebramos aí nese espazo tamén o día de Rosalía. Porque nos permite iso, ¿no? Entón, xente vai ler xente da asociación, en principio é media hora de lectura, intercambiando coas pezas musicais, un acto que dura hora e media como moito. Uh-huh. En principio as persoas están anotadas, as persoas que van ler, mas se alguén quere vir e trae un texto, bueno, nos temos ali tamén os libros de Begoña, pero se alguén quere vir e trae un texto, non hai ningún problema, efectivamente, é un acto totalmente aberto e festivo.
5: Uh-huh. E ben que así sexa, non? Que sexa festivo, porque ao final a lingua, o noso idioma, as nosas letras, é unha festa que debemos de reivindicar a través de persoas que loitaron por ela, como é o caso de Begoña, non? E así, Luz.
11: O da festa ten que ser sempre e reivindicar a figura de Begoña. Nos imos ter un roteiro tamén despois o sábado 30, celebrando iso, festexar a lingua. Na Coruña que naceron as Irmandades da Fala, que estivo aquí a Editorial LAR, hai moito que celebrar, porque ás veces sempre falamos do negativo e o positivo tamén hai que poñelo en valor sempre.
5: Uh-huh. Máis datos sobre ese roteiro. Escoitei ben, o sábado 30 deste mes de maio, non?
11: O sábado 30, sí, temos un roteiro que titulamos así, Festexar a Lingua. O sábado 16 temos outro roteiro, porque os roteiros, bueno, funcionan moi ben, a xente acode aos nosos actos no interior, mas os roteiros son así masivos, non? O sábado 16 temos un roteiro con Carlos Callón, que titulamos Pegadas na Coruña do Libro Negro da Lingua Galega, desas pexas, non? Que no camiño desas pedras, no camiño de cara á normalización lingüística. De todas maneiras, nos, como decía, o ano camaño celebrámolo, vai ser todo o ano, o luns 18, imos ter a Marga Doval, que ademais era amiga persoal de Begoña, e é especialista, é profesora e investigadora, e vai nos falar da obra de... E en setembro temos outro acto programado tamén, uh-huh, para reivindicar a figura de Begoña, que foi unha muller moi interesante, tanto a nivel persoal, profesional, foi unha muller a descubrir, efectivamente.
5: Era a pregunta que quería facerlle a unha das presidentas da Asociación Cultural Alexander Bóveda da Coruña, non? Como resumimos en poucos minutos a figura de Begoña Caamaño como escritora, non demasiado pródiga, dúas novelas nada máis, pero sí articulista, activista, xornalista, defensora da cultura e da lingua, non? Sería un, digamos, uns dos retazos máis claros da súa vida e obra.
11: Sí, efectivamente, foi un activista en todos os aspectos, non? É unha persoa das que se involucrou e involucrábase de cheo en todo. A min hai unha frase dela que me encanta, que di: é o momento non de cambiar as regras, senón de cambiar o xogo, non? De cambiemos o xogo, poñamos a mirada noutro lugar. Por iso ela colle a Ilíada e non se fixa en Ulises, ela fíxase en Penélope, fíxase nas que quedan, non? Entón, poñero acento noutro lugar, no lugar no que habitualmente non se pon, porque, claro, parece que todos camiñamos cara a un mesmo sentido e non é certo, non? E entón ela tivo esa visión diferente, e ademais era unha persoa moi, que todos que o din, que era unha persoa moi alegre, que lle gustaba moito a festa, as amizades, e que estaba, e que hai que festexar a vida, efectivamente, e nos estamos con ela, efectivamente, festexando.
5: Luz, como muller, que reflexión facemos de que os últimos días das letras galegas por fin estén dedicados a mulleres?
11: por fin que se dedicaron a mulleres e claro, e o ano pasado tamén co conto das cantareiras tamén foi así unha especie de revulsivo, porque sí que foi digamos que algo que non se centraba nunha figura, non? Porque sempre é unha figura e neste era un colectivo, non? Entón ese valor do colectivo e o da festa, non? Iso foi moi moi importante. Claro, eu que fun docente, cando se lle presentaba o Día das Letras, sempre eran uns señoros con moita idade, con unhas fotos así que eran complicado achegar a rapazada a esas figuras. Pola contra, claro, Luisa Villalta para nós foi un impulso grande, porque é socia de honra, e levábamos moito tempo reivindicando que a Luisa, a poeta da Coruña por excelencia, se lle dedicase un día das letras, non? E isto con Begoña tamén, porque é unha muller pois moi coñecida, no, digamos que nun círculo era unha muller moi coñecida, pero que o grande público non estaba. E ademais o non estar viva as novelas quedan aí, de feito pois estaban agotadas, e é fundamental a reedición das obras e que se traballe sobre elas.
5: Pues eso, releer a Begoña.
11: Releer a Begoña, sí.
5: Atreverme a decir a escoitala, ¿no? Porque a súa voz, no sé, o seu programa era tamén pues unha voz cálida, firme, que expresaba perfectamente a personalidade, ¿no? Da homenaxeada. Falaba a nosa convidada aí minutos de en tono festivo, con alegría, o noso idioma. Pido yo unha reflexión a Luz Rivas, a copresidenta da Asociación Cultural Alexandre Bóveda da Coruña, da situación do noso idioma, do galego.
11: Previa a esa data 7 de maio, a ver, é unha grande contradición, non? Ou non sei se sempre estamos nesa contradición, niso que decía Díaz Castro de un paso adiante e outro atrás Galicia, non? Temos unha explosión musical, temos uns grupos musicais que o están petando, temos unha literatura poderosa que está acaparando premios, temos cinema en galego, máis a lingua a nivel oral parece que esmorece, non? Parece que a mocidade que deserta da lingua, de feito no ensino está sendo, non digamos que marxinal, pero non podemos ensinar matemáticas, non se pode falar de todo no ensino, e entón estamos nesa contradición, pero necesitamos loitar e sobre todo falar e cantar e ler en galego. Iso é o fundamental.
5: Iso é o que se vai facer mañá domingo diante do Teatro Rosalía da Coruña, con esa lectura continuada que propón a Asociación Cultural Alexandre Bóveda da Coruña.
11: E ao que todo o mundo está convidado.
5: Efectivamente, con convite a calquera que quera chegarse, cantar e celebrar.
11: E celebrar, exactamente.
5: Falando de cantar, a Begoña Caamaño, quero despedir a entrevista con Uxía, unha das grandes voces desa música galega que está a vivir un bo intre, con un disco que acaba de precisamente publicar en homenaxe a Begoña Caamaño. Luz Rivas é unha das presidentas da Asociación Cultural Alexandre Bóveda da Coruña. Grazas e ata a mentira ocasión.
11: Grazas a vos. Moi bon día.

0: 11 da mañá, 43 minutos. Ímonos ata a porta da Ribeira Sacra. Ímonos ata Taboada, onde esta tarde vais a celebrar unha nova edición, a cuarta do Ruralxía. Podemos saudar a Ana Vila, poeta labrega, presidenta da Asociación de Mulleres Landra. Ana, que tal? Bo día.
1: Hola, moi bo día.
0: Detrás deste nome que hai? Como lle explicamos os ointes, as ointes de Radio Voz, que o Ruralxía.
1: O Ruralxía pues, é un evento de poesía, música, artesanía, manualidades que se celebra aquí en Taboada. E nada, saliu así de Ruralxía porque, bueno, como somos xente casi toda do rural e a Asociación de Mulleres Rurais quen, digamos, organiza un poquinho isto, pois nada, e saiu a mezcla de rural e ia, de artesanía, de poesía, todo iso.
0: Un dos objetivos, creo, se non é así, corríxeme, por suposto, Ana, é reivindicar tamén que no rural aí hai creación artística, non?
1: Sí, moita. A idea, pois, en principio era esa, ou é esa, non? Digamos, date un poquinho de voz ás artistas, escritores xa de renome, digamos, e despois tamén dar un poquinho, fomentar un poquinho as persoas da zona das aldeas, de povos pequeniños que empezan ou que lles gustaría e que sexa unha porta para esa xente, porque temos moita actividade e moitas persoas que fan maravillas por as aldeas e na zona rural.
0: Bueno, que nos agarda? Dende que hora cale o programa?
1: Pois, bueno, a partir das 4 da tarde, máis ou menos, pois empezaremos con unha pequena parodia para entrar no pazo, porque, claro, sempre se pasaba que había que chamar as portas dun pazo para se te deixaban pasar ou non, porque, claro, eso é dos amos. Entón, bueno, pois faremos unha pequena parodia e despois, ás 5, pois cada persoa ocupará o seu lugar. Hai presentadores que son José Carlos Ulloa, Anxo Boán e María Luisa Pereiro, a fiandeira das berras que venden de Melide, e presentarán o acto. E eu, bueno, tamén estarei por aí falando un pouquiño, dando a benvida. E os poetas, ás 5, empezarán a recitar por tandadas. Entre tandada e tandada de recitamento, pois tocará a música de Luis Caruncho, tamén de Xiana Mourenza, unha rapaza aquí de Taboada, que tamén poñerá a voz nunha peciña. E nada, despois tamén as cartas tamén expoñerán algúns pintores aquí da zona, e outra xente que vende fora, unha chavala que vende a zona de Agolade por aí, que fai cousas en pedra maravillosas, e habrá cadros, e nada, expostos, e libros para que a xente vexa o que se fai.
0: E rematamos con a queimada, ¿eh? Que mellor xeito.
1: Bueno, eso iba a decir ao final. Claro, eso é para rematar. Lógicamente, pues este ano decidimos facer unha queimada, xa que nos coincide que está aquí José David Fidalgo, o da Casa da Augardente, daqui de Taboada, que ele estaba por Bilbao casi sempre, pero este ano coincide, entonces dixemos yo se nos facía o favor de vir facer unha representación, e se vira facer unha queimada co seu conxuro, bueno, unha galletiña daremos, porque claro, Augardente soa igual. Despois sí que facemos poesía, música todos.
0: Bueno, cantos poetas en total, os que están, por decirlo de algún xeito, xa inscritos, se se pode utilizar esta palabra, e os que poden aparecer, porque entendo que este é un acto libre, non é como unha jam session, sí. Que se diría en termos musicais, non?
1: Non. A ver, normalmente intentamos pois que estean xa casi todos postos para organizar un pouquiño e valorar un pouquiño o tema, porque tampouco queremos que se estenda moito. Entón, bueno, estamos, que creo que 26 persoas para recitar. Despois, bueno, pues a música con Luis Caruncho e con Xiana. Se aparece algunha persoa máis a última hora ou algunha que o mellor pode non vir, pois nada, aí estamos 26 persoas.
0: Bueno, quen colabora para sacar adiante este Ruralxía, Ana?
1: A ver, en sí non temos que... como se chama, subvencións ni nada para facer isto, non? Isto sale do noso traballo e despois, bueno, temos a sorte de que a Fundación O Condado do Pazo de San Pedro de Bembibre, que é o que leva todo isto, pois nos deixa o local, o Concello de Taboada tamén nos axuda tamén aportando o que necesitemos, mesas, sillas, bueno, tamén axuda un poquinho económicamente na parte musical. Nada, o traballo noso, o Concello de Taboada, e as persoas de AP que se animan a chegarse hasta aquí.
0: Ti definiste como poeta la brega. ¿Qué exactamente? ¿Cómo explicarías a nosa audiencia qué significa ser unha poeta la brega, Ana?
1: A ver, para min é ser unha persoa la brega que traballa no campo, no rural, con vacas, coa horta, con todo, para min o labrego de toda a vida. Pois esa son eu, gustame escribir poesía a miña maneira. Entón, bueno, como non son realmente poeta, nin tal, pois dixeron un día de poeta la brega e aí estou como poeta la brega. Pero bueno, eso, que me encanta a poesía, vivo no rural, traballo no campo, cas vacas e cos animais en na natureza, e eso me inspira e me axuda a facer poemas sinxelos que, bueno, que me saen da alma.
0: Perfectamente explicado, entendímelo a perfección, Ana. Bueno, pues o Pazo de San Pedro de Bembibre en Taboada acolle a partir destas 4 esta nova edición, que é a cuarta xa deste Ruralsía. Algo máis que engadir, Ana?
1: Nada, creo que non me esquezo de nada, que dou as grazas de antemán xa a todas as persoas. Gustaríame nomear a todas unha por unha, pero é imposible por o tempo. Bueno, quero agradecervos outra vez máis que tuverades a, bueno, para min o orgullo de que me chamedes para falar desto, e agardo que cada ano pues, que siga un poquinho máis e que a xente se anime a que non teña vergonza e que lle se sinta orgullosa de facer as súas cousas onde estea. Nada máis.
0: Conta con nos para o ano tamén, Ana. Que sexa un éxito, grazas.
1: Moitas grazas a vos, unha aperta enorme.

0: Superado Ecuador, desde con otra voz en Radio Voz de sábado 9 de mayo. Podemos saludar a Farruko Graña, que viene de publicar Eu Vou Navegar, relatos de unha noite de verán. Carballés, afincado na Mariña. Farruko, que tal? Bo día.
1: Hola, bons días.
0: Por que este título?
1: Ben, ten a intención de mostrar o desexo de viaxar, en este caso, viaxar polas augas da memoria colectiva, a través das augas da ría de Ribadeo, do mar de Razo, da praia de Razo e Valdaio, polas augas da vida, navegar, e esa terminación, ademais, singular, con esa variante dialectal, obedece a que o primeiro dos relatos que compoñen o novo libro que está a piques de sair é precisamente o que leva por título Eu Vou Navegar, que está ambientado no Courel, é unha viaxe pola paisaxe e polas xentes do Courel da man da figura de Uxío Novoneira, pero especialmente da man dun amigo meu que coñecí aquí en Ribadeo tamén, Antonio López, que me describiu un pouco a súa vida de infancia a xentes do Courel, e foi moi interesante compaxinar a lectura dos eidos de Uxío Novoneira cas vivencias deste meu amigo, e combinalas e acabar mostrando que Uxío Novoneira describira moi ben o sentir das xentes e da paisaxe do Courel, e quixen respetar esa variante dialectal porque me parece moi musical, unha variante que tamén se dá ben perto da miña zona de nacemento, é unha variante do galego que se fala pola Costa da Morte, tamén nas Rías Baixas, e quixen darlle ese toque de riqueza, de diversidade, de singularidade a un galego común que temos todos, pero coas súas diversas manifestacións dialectais que son moi dignas de conservar e desenvolver e demostrar estéticamente con orgullo.
0: Todas válidas, ademais, non?
1: Sí, todas válidas. Outra cousa é que, evidentemente, que se estamos nun plano formal, académico, é normal e é moi necesario ter unha norma estándar que nos permita dar a cubillo, pero sen esquecer a diversidade lingüística que temos no país, que toda ela conforme ese grande universo que é a lingua galega, que lle temos que dar vida, seguir dándolle vida ao longo de 1000 primaveras máis ou, como diríamos en plan coloquial, tropecentas mil primaveras máis que poderían decir os mozos e mozas, como dicíamos nós de mozos e mozas.
0: Falabas, Farruko, de Uxío Novoneira, do Courel, pero aquí tamén podemos intuir a Manuel María e a Terrachá, un poeta tamén moi dado a facer poesía das cousiñas pequenas, non? Dos recunchos máis esquecidos.
1: Ler o Terrachá de Manuel María, cousa que fixen por 3 ou 4 ocasións con lápiz a man para facer anotacións en distintos momentos para enchouparme da singularidade da Terrachá foi precioso. Esa viaxe a través da Terrachá, pero tamén a través das terras de Bergantiños da man de Manuel María foi posible grazas aos comentarios

0: comentarios, as anécdotas que me comentaban amigos de Carballo en concreto. Estou moi agradecido ao meu tocayo Farruco Fraga porque me describiu vivencias del e da súa familia con Manuel María cada vez que se achegaba a Carballo, nome ao que Manuel María prefería chamar, ton poético evidentemente, Baños de Carballo, pero que, en fin, evidentemente así se lle chamou no seu momento. Que fixen foi, pois foi emprender esa viaxe, e tal cual Manuel María amaba percorrer todas e cada unha das parroquias do país, nesa viaxe imaginaria, pois fixen o mesmo polas terras de Carballo, percorrendo tamén o río Anllóns, co cal xa sobre paseios lindes de Carballo, e percorrín toda a comarca de Bergantiños a través das augas de todos e cada un dos afluentes do río Anllóns para desembocar nese lago inmenso, que é o océano, ao que tamén, pois, de alguna maneira volvemos a enlazar con esa idea de navegar, percorrer as augas da vida, percorrer as augas da historia, pero nesta ocasión, nesa viaxe imaginaria polas terras de Bergantiños a través da figura de Manuel María.
1: Non se pode entender a poesía galega sin a paisaxe, non? Sino o medio natural. Remontándonos, por exemplo, xa a Rosalía. Sempre está moi presente. Non sei se isto sucede en todas as partes do planeta, pero creo que especialmente aquí nas letras galegas hai unha presencia, hai unha impregnación do noso medio natural na forma de expresarnos e de escribir, non?
0: Tamén se pode notar noutras literaturas, pero sí que é certo que na literatura galega aprézase con especial singularidade. Pode ser, son múltiples os motivos, eu non son literato, non son coñecedor a fondo e especialista da literatura en xeral, nin da literatura galega en particular, pero polo que fun lendo e fun escoitando en distintos actos culturais, conferencias, etcétera, hai unha especial singularidade, e eu atribúo en parte a esa constante transformación da paisaxe que levamos experimentando desde os anos 60. É unha transformación que xa comezou no século XIX, non podemos esquecer o acontecido coa Carballeira de Conxo, ao que fago unha referencia moi breve, pero fago unha referencia desa transformación brusca que ocorre. As sociedades evolucionan, cambian, o desenvolvemento económico produce transformacións, o ser humano sempre transformou a natureza en aras de lograr recursos para poder sobrevivir. Pero cando esa transformación da natureza, no canto de ser acompasada, armónica, equilibrada, sen desmesura, se produce de forma atroz, esquilmando recursos, destrozando o ambiente, claro, produce unha sensación de señardade, de achar de menos aquela vivencia infantil das corredoiras, por exemplo, ou dos carros co seu cantar, que foron sustituídos polos pascualíns. O mellor, igual, calquera rapaz ou mozo de 20, 25 anos que nos escoitando, tamén se ten asociada a súa infancia o ruído do pascualín con ese xiro de doble eixo e como se maniobraba sí. En sentido inverso, pero eu lembro tamén, sendo pequeno, o cantar do carro que evocaba Manuel María, e eu lembro sentindo un pouco menos que o capitán do barco cando, despois de recollir a erva, volvíamos pa casa e iba a salir que, bueno, parecía che que comías o mundo, que se prado inmenso de cor verde era como o océano de cor azul polo que ti navegabas, claro, ibas tranquilo porque as vacas moito non corrían, pero dábanche unha tranquilidade, cuidado coas pedras e os pequenos fochancos que había nas corredoiras, pero había que agarrarse ben e era precioso, e ese recordo servironme para evocar esa paisaxe. Un desexo de evocar non para pecharnos nos recordos e illarnos a realidade, senón para decir, isto transformouse. Como podemos evitar que esa transformación siga deteriorando a paisaxe? Como podemos evitar que aqueles entornos, aqueles lugares, e aínda conservamos como natureza viva, como natureza virxe, non se deterioren simplemente porque aparece con cantos de serea o gran capital dicíndonos aquí hai minerais raros, aquí hai non sei que máis, hai que rechar con todo o que importe a riqueza. No, eses cambios teñen que ser según medida. E de alguna maneira, en varios dos relatos do conxunto de eu vou navegar, evocan ese choque, ese tránsito, que tamén se ve na figura do padre Sarmiento cando xa damos o salto ao monxe voador, que é unha historia ambientada no, na visita que fixo o padre Sarmiento por distintos lugares de Galicia, entre eles por recalou no mosteiro de Suandres, no concello veciño da Laracha, ao lado de Carballo.
1: Uh-huh. Bueno, que tal de cómodo atopaste co correlato? Tes escrito novela, ensayo, e agora pues decides facer unha escolma, ¿no?, de relatos a través deste fío conductor.
0: Atópame cómodo porque, entre outras cousas, eu estou moi volcado na miña profesión, son profesor de filosofía e encántame traballar a fondo a materia e, sobre todo, preparar actividades cada ano distintas para que o alumnado sinta o frescor das ideas. E non me queda moitísimo tempo, cuestión aparte tamén xa a miña dedicación como, digamos, activista cultural de base, preparando, axudando a preparar actividades culturais, pero sí que é certo que en períodos vacacionais, en momentos de baixa actividade cultural, pues quedan aí ocos, quedan anacos que podes aproveitar e que para min, ademais, persoalmente supoñou un relaxo. Eu estas vacacións de Nadal, cando acabei de darlle forma a outro dos relatos, o Añón das Cores, que é unha viaxe polos murais derrubando muros con pintura de Carballo, gocei as mil maravillas, pasei non moi ben porque era recrearse con ca combinación das cores, xogar cas palabras, xogar con historias, imaginar historias a partir das historias que xa imaginaran que pintaron eses murais, e foi precioso, pasei non moi ben e proporcionoume a nivel persoal unha sensación pracenteira e de relaxo e de sentirme ben que iso hai que vivilo, nada máis. Non fai falta escribir para vivilo, pode vivilo calquera labrego ou calquera mecánico ou calquera persoa que no seu traballo fai unha cousa ben e queda conforme, a gusto consigo mesmo. Eu simplemente aplico ademais a unha afición que teño, que ha de xogar coas palabras, escribir, e sentoume moi ben persoalmente e dache novas ideas, refresca. Entón, a comodidade do relato curto é iso, que sabes que é unha historia, digamos, a curto prazo, a que despois te dáse voltas e máis voltas, pero ideas concretas, pero a mí tamén me sigue gustando escrever, teño ganas de volver a escrever outra novela, pero bueno, todo se andará con calma, pasiño a pasiño, porque sí. Para min é unha afección e non hai que deixarse levar polos demos, hai que gozar do momento con calma, con serenidade e saboreando ben o prazer de cada frase que se che ocorre.
1: Quen publica Eu Vou Navegar, este Relatos dunha Noite de Verán, e tes axendada algunha presentación próximamente da que poder dar conta, Farruco?
0: Sí, edita o Gráficas LAR, Libros LAR de Viveiro, calquera librería ou calquera persoa a título persoal que queira facerse co libro pode dirixirse a LAR Viveiro e obtelo, sobre todo indicar que as librerías deben se poñer en contacto coa propia editora LAR Viveiro para dispoñer de exemplares nos seus andeis, nas súas librerías. E vamos a empezar dentro de pouquiño unha serie de presentacións. Inicialmente, o domingo 17 de maio, vou estar na Feira do Libro de Lugo, acompañarame Lois Pérez, será a primeira presentación que faga do libro Eu Vou Navegar. O sábado seguinte, o sábado 23, estaremos aquí nas Letras no Campo, a Feira Ribadense do Libro. O sábado 23, que aí que me acompañará Suso Fernández Acevedo, será pola tarde, en torno a 7. E despois, xa máis adiante, cuestión aparte de que poida aparecer alguna presentación, sí que teño axendada xa a presentación do libro tamén en Carballo, na PLIC, na Praza dos Libros de Carballo, que será o sábado, o segundo sábado de xullo. Déxame mirar, o sábado
1: derradeiro sábado de xullo,
0: o 11 de xullo. Posteriormente agardo visitar a Feira do Libro de Foz e de Viveiro, pero eso ainda está por concretar. A curto prazo, domingo que ven, domingo 17 de maio, Día das Letras Galegas Lugo, sábado 23, Letras no Campo, en Ribadeo, e en xullo, aplic a Praza dos Libros en Carballo.
1: Pues toda a sorte do mundo con Eu Vou Navegar, con este Relatos dunha Noite de Verán, Farruco. E grazas por visitar con outra voz.
0: Moi ben, grazas a vos por prestar atención a este relato. Un saúdo.
1: A volta de pausa, saudamos a Sara Faro, 50% de Fillas de Casandra, que presentarán hoxe en Pontevedra o seu novo álbum, Tertulia.
2: Radio Voz, alegría de vivir. Para que la receta que hacías con tu abuela no se pierda, entra en gadis.es/compartimos las recetas, sube tu receta y participa. Gadis.
3: A recreación histórica mellor ambientada de Galicia. O encontro de dúas culturas, castrexos e romanos. Máis de 500 participantes. Un espectáculo único nun entorno inigualable.
4: Friulio 2026. O 9 10 de maio, en Friol.
5: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
6: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
7: Milocotón rojo o blanco, kilo, 3,49 €. Queso denominación de origen Arzúa Ulloa Andolina, pieza 650 gramos, 5,19 €. Galletas Cuétara Campurrianas, caja 466 gramos, 2,15 €. Y azúcar blanco, bolsa 1 kilo, 75 céntimos.
8: Gadis, en confianza.
9: Radio Voz, alegría de vivir.

0: Y así sonaba Tertulia, o segundo álbum de Fillas de Casandra, que estarán presentando precisamente hoxe no recinto feiral de Pontevedra. Podemos falar co 50% do dúo con Sara Faro. Sara, que tal? Bo día.
1: Muy bo día.
0: Bueno, antes de nada, parabéns por este disco que soa fenomenal, como así.
1: Muchas gracias, la verdad. Foi un tremendo traballo aí que nos marcamos.
0: Sí, sí, como comproban e comprobarán os ointes de Radio Voz. Eu non sei si cosmopolita podría ser unha etiqueta que se pode aplicar a Tertulia, que soa como, digamos, como máis da Galicia do século XXI.
1: Ah, bueno, tamén e cos referentes que collimos desta vez, pois son mulleres máis contemporáneas do mundo da arte, pero que chegaron ata nós, pois quizáis con unha conversa máis achegada.
0: Bueno, a electrónica está máis presente en Tertulia, e isto non é casual, non?
1: No, é certo que nos apetecía pois introducir tanto o universo da electrónica como o universo do xénero urbano e que a producción con Santa Marta pois tamén tivo moito a ver con esa posibilidade de exploración destas sonoridades.
0: Unha electrónica que digamos que lle dá amplitude a vosa proposta, non sei se decir original, non? De combinar música trade cos sons do presente. Seguimos explorando ese camiño, non?
1: Bueno, no noso caso sí que é certo que non partimos da música tradicional, aínda que sí collemos elementos ou ferramentas, como poden ser os ritmos ou a instrumentación, pero que logo iso, ás veces, acolle como punto de partida, outros nin sequera se percibe. De feito, no disco creo que hai como unha exploración que nos leva como a outros lugares, a outras raíces e precisamente a entender de que maneira as diferentes raíces se poden unir baixo a terra.
0: Como foi o proceso creativo deses temas, destas cancións que completan Tertulia, Sara?
1: Uf, moi diverso. Dependendo, hai veces que pues, chega unha idea melódica, outras o que chega efectivamente pois un referente como pode ser un cadro que nos esperta algo, que nos remove, que nos apetece contar que nos fai sentir. Ás veces é unha roda de acordes, entón, bueno, a partir de aí xuntámonos María e eu e deixamos que flúa un pouco a inspiración e logo, xa no estudo con Santa Marta, pois acabamos de darlle a nivel, pois iso, da parte electrónica, que tamén é de gran importancia na composición, a sonoridade que quizáis nos tiñamos na cabeza, pero que ainda non podíamos executar.
0: Eu fago un paralelismo, non sei se moi acertado ou non, se non te gusta, te dimo sin ningún tipo de complexión, Sara, en Galicia, entre a música nos últimos tempos e a gastronomía, non? Sin perder as esencias, pois ir abrindo camiños, non?
1: Bueno, nunca non logo dixeran, pero pode ser.
0: Pois nada, non cobro royalties, podedes usalo. Neste Tertulia aparecen colaboracións importantes. Como foi traballar con Ede, con Pipiolas, con Abraham Cupeiro?
1: Bueno, pois cada un moi diverso, que os diálogos na Tertulia se poden establecer de tantas formas que ás veces non son a través da palabra. No caso de Abraham, pois son eses instrumentos que el trae consigo desas outras épocas. No caso pois de Ede xa compartiremos no directo e Pipiolas foi unha nova amizade que xurdiu precisamente pois neste disco que falamos tanto de conectar a través do máis humano, do máis presente, pois se deu a través das redes, pero xa é unha amizade e ademais nos entendimos, penso, con todas as colaboracións moito no tono e no concepto do que estábamos buscando e bueno, foi unha experiencia.
0: O título do disco Tertulia pois é xa unha declaración de intencións, non, Sara?
1: Totalmente, sí, sí. O sea, estamos incitando a conversar.
0: En tempos onde isto parece xa difícil, non? O de conversar, escoitarnos, abrirnos, parece casi un exercicio de resistencia.
1: Sí, realmente sí. Denominámoslo como un... Bueno, víamos iso, referido como nas nosas historias personais, nas nosas aboas, sacando as súas cadeiras a fresca, e dicíamos, iso que parecía unha cousa aparentemente do cotiá e por ser cotiá banal podería ser, era un xesto político por parte delas de ocupar o espazo público coa conversación pausada e que eses foran lugares de transmisión do coñecemento e de encontro coa veciñanza. Entón, un pouco o que reivindicamos no disco é que conversando se entende a xente, pero sempre que estemos dispostas a escoitar e a abrir as portas da casa para sacar as cadeiras fora e escoitar a todo o mundo realmente.
0: Bueno, quen se achegue hoxe a ese recinto feiral de Pontevedra? Por certo, a que hora é a presentación, Sara?
1: ¿Qué se vaya a topar?
0: Bueno, ¿qué se vaya a topar y a qué hora es? Non teño ese dato.
1: Ah, ¿a qué hora? Sí. Comeza. Disculpa. A apertura de portas é as 8 da tarde, as 9 haberá, bueno, unha previa, e logo as 10 comeza o concerto.
0: Agora sí, que se vaya a topar o público que ali se decita.
1: Uf, pois pues ese era o que a min me gustaría responder. vais a topar, sin dúbida, pues, unha proposta escenográfica, lumínica e musical moi diferente ao que vimos facendo ata agora, nun sentido positivo, precisamente polo que dís, por esa presencia da electrónica e de outros xéneros e a integración no noso show de músicas que atraen pues, outros instrumentos, sin perder como o que define a Fillas de Casandra, que son esas armonías vocais e eu penso esa conexión pues, coa xente. Ao final, a tertulia tense que dar de todas as formas, tamén dende o palco ao público.
0: Uh-huh. Bueno, notas que estades moi ilusionadas con esta nova criatura. Oxe, presentación en público, pero como será xa tempada de primavera, verán, de actuacións, de festivais? Como está esa xenda, Sara?
1: Uf, está intensa. Solamente en maio, vamos, viaxamos logo de Pontevedra ata Sabadell e Gijón, despois nos marchamos a Praga e rematamos en Eswatini, casi no sur de África. Uh-huh. Entón, bueno, que a tertulia se pode dar en calquera idioma, iso está claro.
0: Gustaime que te dirixiras agora a audiencia de Radio Voz, a que hoxe valora ou vai ir a Pontevedra a esa presentación, a que vai escuitar o vosso disco, a que vos poda ver en vindeiras semanas algunha actuación. Bueno, pues fai unha especie de introducción a ese mundo sonoro que significa para vos tertulia, Sara.
1: Uf, a introducción é que veñan a vivir este risco que decidimos tomar, pero que estamos seguras de que é un acerto.
0: Bueno, pues grazas por deixarte ver por con outra voz en Radio Voz. E fago este xogo de palabras porque deixate ver unha das cancións de Tertulia, o novo de Fillas de Casandra, co que despedimos esta conexión, esta entrevista co 50% do dúo con Sara Faro. Parabéns, grazas, xa te metí a ocasión.
1: Moitas grazas a vos.

0: A sintonía de Galicinema, porque nos vendrán unos minutos, como cada sábado a esta hora, falamos de cine con nuestro compañero de La Voz de Galicia, Suso Varela. Suso, ¿qué tal? Buen día.
1: Muy buenos días, Félix. Buenos días, ointes.
0: Coronavirus, antivirus, ébola, en fin. non estábamos ainda repostos do que supuso a pandemia da COVID e agora pues chega este susto. A ver, tampouco se seamos catastrofistas, non é ni moito menos da magnitude da COVID, pero bueno, en todo caso é unha pandemia, porque de pandemia ximos falar nos vendeiros minutos trasladadas ao cine, porque a séptima arte pues ten unha boa representación de películas, ¿no?, que tocan esta temática.
1: Sí, digamos que é unha especie de subxénero vinculado moitas veces a distopías, ciencia ficción, pero a veces a realidad supera calquera tipo de ficción que se poida ver. Tamén moi vinculado ao cine de terror, polo tema dos vampiros, etc. E é un prototipo ou subxénero de cine inquietante, digamos, e que ademais é moi interesante a nivel visual e a nivel dos espectadores, porque ten ese tipo de tirón que pode ter os subxéneros como os de películas de cárcere, películas da mafia, películas de submarinos, non sei. Entonces, hai unha parte aí que interesa moito a xente porque bueno, pódese ver reflexada, ou aínda que non se vexa reflexada, que se poda suceder nalgún momento. E estaba recordando que se fixeron moitas películas, tanto no cine clásico como no cine máis moderno, relacionadas con diferentes tipos de pandemias, digamos. E, home, hai as clásicas películas, tanto basada na novela como na película, de Nosferatu ou de Drácula, co tema das pandemias das ratas que viñan nos barcos, e ademais era unha especie de metáfora, porque non só viña ratas nese barco que chegaba á cidade, senón que chegaba un vampiro que iba a causar o terror na cidade. Pero, por exemplo, estuve pensando en películas. Hai unha moi famosa que da que falamos hai pouco, que era Fillos dos Homes, debe ter que unhos 15 anos, de Alfonso Cuarón, unha especie de distopía na que as mulleres non poden ter fillos porque hai unha especie de cataclismo na sociedade, e entonces as mulleres pasan a ser as mulleres fértiles pasan a ser moi moi codiciadas por hai diferentes tipos de intereses, conflictos. E é unha película bastante terrorífica, non é de terror, pero é unha película terrorífica por un futuro que pode ser complicado. Quizá esa película máis famosa, e que se puso moi moi de moda precisamente co tema do coronavirus, foi Contagio, que é unha película de Steven Soderbergh do ano 2011, e que cando habías precisamente na época do coronavirus dicías, pero isto vivindo, o que están contando nesta película. Porque era un tipo que regresaba de Hong Kong, chegaba a súa cidade, era unha muller, sí, que falecía, pero traía o contagio. Unha película super inquietante, que cando a ves no 2011, pues bueno, sí, home, sí, estas cousas que poden pasar. Pero cando habías no coronavirus, a que verdade que daba un pouco de pavor. Por exemplo, de clásicos, vamos a ir por un pouco hacia adiante, hacia atrás. Hai unha película que recomendo moitísimo ver a xente. Creo que está en plataforma, está en Apple e está en Prime Video. É dos anos 70, moi tipo dos anos 70 de catástrofes. Bueno, ese tipo de cine, magnífico. Había moito medo polo tema das bombas atómicas, etcétera. Y chamábase Amenaza de Andrómeda.
0: Buah, esa es brutal, es buenísima.
1: Y era una película, un satélite que caía en una población de Nuevo México y falecía todo el mundo. Menos os nenos, creo que era un neno y un bello.
0: Un neno y un borracho, un indigente,
1: que era una persona mayor, efectivamente. Sí. Entonces, collíanos e metíanos nunha especie de búnker para analizar todo o proceso. Pero nese proceso de investigación sempre hai malos que queren que eso se avance. Ese tipo de virus que entrou por do exterior avance. É unha película increíble que te magnífico. Quedas absolutamente diante da película da pantalla da televisión vendo.
0: Que o neno non se contaseara porque ese virus era, digamos que, pouco resistente ao choro. Entón, como o neno estaba chorando todo o tempo, parece ser que será a explicación de que o neno non contaseara. Creo recordar, porque é unha película de culto.
1: Sí, pero aparte todo, está todo ese proceso de meter a personas, como prácticamente van a facer ahora con esto do antivirus do barco este que está fondeado en Canarias, métenos nun búnker con todo o mundo super hermético, bueno, unha imaxe moi potente dos anos 70, pero que magnífica. Está de actualidade ahora. Volvemos ao presente, toda a serie de vampiros, bueno, de vampiros ou de zombies, perdón, de 28 días, unha semana, que están francamente ben esta serie, porque é un virus precisamente que entra en Gran Bretaña, hai laboratorios, epidemiólogos, bueno, está moi ben a película e a combate dos que teñen o virus contra os que non teñen o virus. Outra película clásica, máis tamén moderna, pero clásica, é 12 monos. Unha película un pouco
0: Bruce Willis,
1: de tolos,
0: ¿no?
1: Sí, de un superviviente, supervivientes a un virus que acaban nas cavernas, como acabamos empezaron os primeiros homínidos. Unha película un pouco unha tolemia de Terry Gilliam, dirixida por Terry Gilliam, está moi ben esta película, moi interesante e unha película tamén buenísima, potente, moi reciente, coreana, pero ten moito, tuvo moito éxito, é Train to Busan, el tren a Busan, que é un virus que está metido nun tren e é unha especie de metáfora sobre o conflito de clases, porque nese tren hai varias clases, e está moi ben feita a película, unha película terrorífica, potente, e tamén unha distopía, pero bueno, non digo que algún día poda pasar vendo o que está pasando. E xa para rematar, unha película que me encantou moito, moi reciente tamén, de Shyamalan, un director moi inquietante, que é O Incidente. E precisamente é un virus que chega de fora e a xente, digamos que se autosuicida. Pero é unha serie de personas que non teñen ese virus, entonces teñen que escapar. Bueno, é unha película moi agobiante de ver e sempre con esa amenaza que ven do exterior, que non ten por que ser algo que é propio da Terra, sino algo que ven do exterior que nos pode trastocar a vida. E bueno, son distopías, ciencia ficción, pero bueno, non sei. Xa digo, é un subxénero moi apasionante.
0: Está de Will Smith tamén, a de Soy Leyenda.
1: Tamén, sí.
0: Que non estaba moi mal esa
1: película.
0: Bueno,
1: para pasar un rato.
0: Vale para pasar un rato,
1: Félix,
0: como se di.
1: Claro, xa te digo, que son estes subxéneros de películas que, bueno, como submarinos, cárcere, pues, pandemias, que sempre teñen un atractivo, un morbillo, digamos.
0: Bueno, pues quisemos repasar, o cine de pandemias, sin afán, de asustar máis do debido a nosa audiencia, que non fai ninguna falta. En a nosa máquina do tempo, imos retroceder a 1926, o 1 de xuño dese ano, nacía Marilyn Monroe. Cando falamos de Marilyn Monroe, falamos a mellor do, non sei, do mito, sí, do cine femenino máis importante que
1: máis potente, ¿no?, da historia.
0: Sí.
1: E ademais un mito que a ela matou, non?
0: Sí, digamos. Claro.
1: Aparte que tuvo unha infancia moi complicada e bueno, eso desenvolveuse na súa situación. Era unha persona que necesitaba constantemente cariño, adulación, entrou en depresión, alcoholismo, drogas. Bueno, cando tú tens unha infancia tan complicada como tuvo ela e ademais foi un obxeto sexual e un obxeto por parte de Hollywood, pois estes os castigos. O que teu castelo está moi feble, vamos. É que dicir algo novedoso de Marilyn Monroe, non sei, eu creo que é unha icona da cultura, pero da cultura popular, porque chegou a masa dunhas masas enormes, pero tamén da cultura como algo cultural, pop, de creación. E, non sei, figuras como Lady Gaga, Madonna, non se entende sen Marilyn Monroe, todo o concepto de pop que xerou Andy Warhol, e despois tamén no cine, moitas persoas, moitas actrices continuaron esa bueno, esa imaxen que ela xerou. O que queda dela,
0: pois
1: é unha era unha gran actriz, era unha boa actriz,
0: sí?
1: Facía non sei, era sinxela e era moi libre e era picarona, ademais, pero tamén transmitía moi ben que era desvalida. Entonces hai películas como era con Faldas e o Loco, para mí unha película na que está apoteósica, pero por exemplo no drama Bus Stop, na que está, fai un papel de muller desvalida, de que necesita axuda, e fai no moi ben. E non sei, e quizá despois quedan imaxes dela para toda a vida. Non sei, esta de A Tentación Viva Arriba, esa da falda, da saia que se levanta co aire,
2: sí, sí.
1: Non sei, tamén moldeou moito a imaxen da moda, como se vestían as mulleres. Ela liberou moito esa capacidade que podían ter as mulleres de liberación. Por certo que era unha muller super inteligente, eh?
2: Sí,
1: ese
2: sí.
1: Mito de rubia, de loira e tonta,
2: tonta.
1: Para ela non...
2: Sí. Nada, nada, que va.
1: Nada, para nada. Bueno, era cantante, despois estuvo co tema de Kennedy polo medio, bueno, non sei. Pero é unha persona que temos na imaxe, moi potente.
0: Un icono do século XX, pues,
1: sí.
0: Pues, poderíamos aquí incluir o Che Guevara, John Lennon,
1: pues
0: en
1: sí,
0: fin,
1: hai
0: imaxes, non, que son, hai iconos que son moi moi moi potentes do século XX.
1: Elvis,
0: desde logo
1: Elvis
0: que
1: Presley.
0: Elvis, sí, e que claro. Que Marilyn foi un deles. Bueno, pues quisemos recordar tamén a esta excepcional muller. Antes de falar das estreas que temos nas pantallas, nas salas de Galicia esta fin de semana, que nos recomendas, Suso?
1: Pois mira, dúas películas. Unha española fantástica, Yo no moriré de amor, de Marta Matute, e unha película deste tipo de cine que fai moi ben o cine español últimamente, de conflitos reais e familiares. E é unha historia que está seguramente nos fogares de moita xente de Galicia, de España ou de Europa. Que é a típica unha rapaza de 18 anos que ten conflitos da súa idade e conflitos cos seus pais, pero a raíz da enfermedade que sufre, unha enfermedade que sufre a súa nai, trastócase de todo o seu mundo. Necesita estar con ela para axudala. Pero claro, está nos momentos máis importantes da súa vida. Bueno, está moi ben reflexado todo este conflito que ten que vivir unha rapaza de 18 anos que o que necesita é vivir, pero tense que enfrentar a outras situacións das que a mellor non estaba preparadas. Magnífica, Yo no moriré de amor. Despois unha película chilena estupenda, Hangar Rojo, que trata o golpe de Estado do ano 73 en Chile, e desde o punto de vista dun militar, dun mando militar intermedio, que ten que obedecer e obedece, e está o golpe de Estado, pero, claro, empeza a haber situacións que... Unha cousa é un golpe de Estado, digamos, para a súa memoria, para o seu cerebro, e outra cousa é o que se está preparando, que é unha matanza nese hangar rojo que se está habilitando para matar a xente. Unha película moi dura, inquietante, pero moi potente, recomendo. E a xente que se queira ver que quedar na casa, pouca cousa na tele... Hoxe, en 13 Televisión, a 6:30, botan Valor de Lei, que foi a película pola que ganou John Wayne o seu Oscar, por fin, ano 69, creo que a película, está ben a película de Henry Hathaway, un western interesante, 6:30 en 13, e as 3:30 en BMAT botan Heat, que é unha película que nos gusta moito, verdad, Félix, esta de Robert De Niro, Al Pacino.
2: Sí, está, primeira
1: película
2: está
1: que se xuntaron.
2: Ten moito ritmo, é moi entretida.
1: Ten moito ritmo, sí, está ben. E xa para os clásicos, o Luns, na segunda canle de televisión española, botan Tú e Yo, Leo Macari, con un Cary Grant e con unha Débora Kerr, que están espectaculares, unha película increíble, un melodrama eterno para toda a vida, este Tú e Yo, que votan o luns ás 10 da noite na segunda canle de televisión.
0: Estabas falando antes de esa peli chilena que non recordo como
1: sí.
0: como se chama, esta que
1: Hangar Rojo.
0: Hangar Rojo. E mentras falabas dicía, pensaba, non recordo moitas películas chilenas, pero sí que recordei unha que é moi recomendable que era No. ¿Acordaste de esa
1: magnífica
0: película sobre o referéndum de Pinochet? Unha película moi recomendable,
1: Estupenda. Muy recomendable, no solo por lo que está contando y por lo que está muy bien
0: sí,
1: feita,
0: sí.
1: La película está muy bien feita, senón porque é un retrato magnífico dun momento concreto do Chile do ano 88, 89, e ademais con unha historia moi, moi curiosa para todo o mundo, que un referendo onde hai que votar non. O non é o sí, digamos.
2: Sí, sí.
1: Fixeron...
2: Fíxate, pues foi a única película que recordei así, nunha primeira pensada,
1: pues mira, recordamos
2: de orixe chilena.
1: Un día destos recordamos cine chileno, cine argentino destas etapas.
2: No, argentino, veñeme moitas máis a cabeza, pero mira, de Chile
1: Olimpo Garasi,
2: a verdade que non tantos.
1: Unha película argentina.
2: O a mellor, bueno, pensamos que son argentinas e son chilenas, ¿no? Que nos sucede moitas veces, non temos
1: también,
2: claro
1: también.
2: A orixe exacta, ¿no? Paramos con Uruguai e Argentina, ¿no? Temos esa confusión ás veces. Bueno, pues queda para outra semana, para outro sábado, Suso.
1: Taloguiño, Félix, taloguiño, Intes.
2: Son as 12:47 minutos. A volta de pausa, ímonos ata a Coruña para falar de Tesla. Non dos coches, sino de Nikola Tesla, o xeño da electricidade moderna.
3: Radio Voz, alegría de vivir.
4: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
5: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
6: melocotón rojo o blanco, kilo, 3,49 €. Queso denominación de origen Arzúa Ulloa Andolina, pieza 650 gramos, 5,19 €. Galletas Cuétara Campurrianas, caja 466 gramos, 2,15 €. Y azúcar blanco, bolsa 1 kilo, 75 céntimos.
5: Gadis, en confianza.
7: A recreación histórica mellor ambientada de Galicia. O encontro de dúas culturas, castrexos e romanos. Máis de 500 participantes. Un espectáculo único nun entorno inigualable.
8: Friulio 2026. O 9 e 10 de maio, en Friol.
9: Para que la receta que hacías con tu abuela no se pierda, entra en gadis.es/compartimos las recetas, sube tu receta y participa. Gadis.

0: corriente continua, corriente alterna, AC/DC. Ya en la cuarta y definitiva hora de programa de este Con Otra Voz de Radio Voz, así ya estaremos en Arteixo, no Museo Mar de Sorrizo, hablando de una exposición, Mare Plasticum. Después en Friol, porque esta mañana celébrase allí o Friulio, con castrexos, con romanos. En canto a noso tempo gastronómico do Furancho, visitaremos Melide. Tamén esta fin de semana temos ali a festa do Melindre. Estará con noso concelleiro de área económica, Xosé Iglesias. Fin de semana con tempo revolto. Tanto é así que esa feira de cultivos de Tomiño, de Goianda, que falábamos a pasada semana, tivo que adiarse por mor das inclemencias do tempo. Seguirá revolto, esta fin de semana, como nos confirmaba dende Metro Galicia, Juan Taboada. Bo día.
1: Hola, ¿qué tal, Félix? Buen día. Bueno, enfrontámonos a un fin de semana de tempo bastante cambiante, bastante inseguro. Temos, de feito, digamos que a palabra chave sería tormenta, porque o que vamos a ter é unha borrasca que está situada no Atlántico, oeste de Portugal, que ten aire frío, temos na superficie aire algo máis cálido, e iso mestúrase, inestabiliza a atmosfera e formos chubascos. Así que agora despertamos cunha mañá en xeral en toda Galicia bastante tranquila. Choveu de madrugada, pero agora xa non chove prácticamente ningures, están abrindo claros, as temperaturas móvense agora entre os 10 e os 15 graus, van a subir incluso ata tocar os 20, a partir de aí será cando comecen a medrar esas nubes de evolución e comecen as tormentas, os chubascos que serán, como sempre pasa en esta situación, irregularmente repartidos, pero alá onde sucedan poden acadar forte intensidade e pola tarde puntualmente mesmo vir acompañadas con sarabia e aparato eléctrico. Así que hai que ter bastante precaución. Hai moitas zonas en aviso amarelo por esas tormentas que, como digo, non afectan de xeito xeral en todas partes, pero onde caen, pois se o poden facer con forza.
0: Bueno, mañá, algún troco importante, Juan?
1: Bueno, casi o mesmo. Único que seguramente a esta primeira hora da mañá, pois xa a situación este un poquinho máis revolta, non vai a ser, digamos, este esquema tan convencional de mañá tranquila e chubascos de tormentas pola tarde, vai a ser un pouco máis ao longo do día, pero en xeral as condicións seguen sendo as mesmas. Tempo, como digo, cambiante, inseguro, no momento no que chove non hai que pensar que vai a facer durante moitísimo tempo, pero tampouco hai que confiarse nos momentos de sol, porque a situación pois pode ir cambiando ao longo da xornada.
0: As temperaturas son un poquinho frescas para a época do ano, non?
1: Un pouco sí, porque estamos xa en maio e, bueno, pois deberíamos superar en xeral os 20, en algúns puntos, pois xa no interior, provincia de Ourense, por exemplo, movernos nos 25 e estamos quedando en xeral algo por debaixo porque, como digo, un día como hoxe, un bo exemplo, as temperaturas a esta hora son as normais, a madrugada non foi demasiado fría, as temperaturas van subindo, pero logo empezan a chegar esas nubes e xa cortan esa subida e non deixan chegar os termómetros os valores que serían habituais nesta época do ano.
0: Bueno, pues sobre todo, paraugas a man nesta fin de semana de tempo revolto. Juan, grazas pola información, feliz sábado, ata mañá.
1: Moi ben, grazas a ti, ata logo.
2: Con Outra Voz, con Félix Jorquera, Radio Voz. Radio Voz, alegría de vivir.
3: ¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. La silla salvaescaleras.

0: muchos regalos más. Feuber, nos movemos contigo.
1: Para que la receta que hacías con tu abuela no se pierda, entra en gadis.es/compartimos las recetas, sube tu receta y participa. Gadis.
2: A recreación histórica mellor ambientada de Galicia. O encontro de dúas culturas, castrexos e romanos. Máis de 500 participantes. Un espectáculo único nun entorno inigualable.
3: Friulio 2026. O 9 10 de maio, en Friol.
4: Radio Voz. Alegría de vivir. Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
5: Estamos en Friol, onde ata mañá celebrase unha nova edición do Friulio, con castrexos e con romanos. Podemos falar deste evento nos vindeiros minutos saudando a concelleira de Cultura, María Ángeles Buján. Concelleira, que tal? Bo día.
6: Hola, moi bo día.
5: Que edición acabamos en 2026 do Friulio?
6: Pois imos pola oitava xa.
5: Bueno, son 8 anos. É unha, vamos a decir, un evento relativamente novo, pero que foi collendo peso cos anos para convertirse nunha cita ben agardada, non?
6: Pois sí, a verdade é que sí, son pouquiños anos aínda, pero vai medrando bastante rápido, sí.
5: Hai quen decía ao principio, é como un premio ao Arde Lucus. A verdade é que ten unha personalidade, unha entidade propia, para poder desterrar esa etiqueta, non? Obviamente, con todos os respetos para o Arde Lucus, que é tamén unha festa multitudinaria, pero o Friulio ten as súas propias características.
6: Evidentemente, sí. Hai moita xente que sí que a compara co Friulio, a min dime, un mini Arde Lucus, e digo, no, é que non ten nada que ver, sí que é unha festa de recreación, pero non ten nada que ver co Arde Lucus, máis que eso, que é unha recreación. Pero o lugar onde se realiza aquí en Friol, as cousas que se fan e o ambiente que hai, é que non ten nada que ver co Arde Lucus, nada que ver.
5: Bueno, pois para demostrarlo, imos falar do que podemos atopar ata mañá. Bueno, en números, así, a grosso modo, podemos falar de máis de 500 participantes e 30 asociacións. Bueno, números ben contundentes, ¿eh?
6: Sí, efectivamente. E asociacións, alguna máis, son cerca de 40, incluso.
5: Bueno, este ano. Que destacamos do programa, que nos atoparemos hoxe e mañá, concelleira?
6: Bueno, pois hoxe é un día completiño, desde a mañá hasta a noite, o que sempre chama máis a atención é o... a ver, que me sale, o asedio.
5: O asedio Castro, non? Digamos que é o punto culminante, non, de todo Friulio.
6: Exacto, é o que sempre chama máis a atención, porque, bueno, pues, cando chegan os romanos ao Castro que nos queren atacar e queren acabar con nós, e xa se verá se consiguen ou non. Pero durante todo o día vai haber obradoiros para nenos, para maiores, demostracións de romanos, de castrexos, vai haber outras pequenas liortas polo medio, pois eso, todo o día será para disfrutar de Friol e deste ambiente castrexo e romano.
5: Bueno, ese asedio Castro é o punto, digamos, máis importante de todo o programa. Pero bueno, temos escaramuzas, temos o descenso en balsa polo río Narla, que é tamén unha das citas máis agardadas dentro do programa do Friulio, non?
6: Sí, sí, tamén é un evento que, bueno, este ano é a 6:20, que chama moito a atención tamén, sí, que o realiza a Asociación Tirnanog. Sí, é un momento que chama, bueno, pois pues eso, que é importante de ver e que chama a atención das persoas que veñen ata Friol.
5: Obradoiros e xogos populares tampouco faltan, non? Sobre todo actividades que se xan do agrado dos máis pequenos.
6: Ajá, eso mismo. É que sí, nesta festa intentamos que os máis pequeniños pues, que o poidan disfrutar, que poidan xogar e que poidan estar tranquilos vendo toda esta recreación e vendo que eles son moi importantes neste evento.
5: E quen quera casar polo rito celta poderá o facer tamén, non, concelleira?
6: Tamén van poder facelo.
5: ¿A qué hora serán esas bodas y qué hay que hacer? Además de ter parella, claro.
6: Claro. Bueno, pues pasarse polo punto donde vai a haber este tipo de actividade. Pues eso, si non teñen parella, pues que busquen tamén por aquí, que se pasen por ali, e que poderán facelo, claro.
5: Todos os anos, nomeíase un persoeiro de honra. ¿Quén será nesta ocasión?
6: Pues nesta ocasión é don Carlos. Para mí será sempre don Carlos. É Carlos Veiga, un director que tivemos aquí en Prior, no noso colexio público, durante moitos anos, que é super querido por todos os pequenos que tivemos a sorte de que nos dera clase, de que fose o noso director, e de todas as familias, de todo o povo en xeral. É unha persoa moi querida.
5: E outro ingrediente tamén importante da programación do Friulio é a música. Hai preparadas varias actuacións, non?
6: Sí, o sábado ambientación pois, gracias a Timpana Galaica e Bloco Meigallo, a sesión Bermú gracias a Xermolos de Guitiriz, e xa pola noite, pois, sábado, o sea, hoxe tamén, la Caravans, Clandestinos, e despois un DJ para rematar xa a festa e deitarse a unha hora prudente para o domingo, o sea, para mañá, poder disfrutar pois, durante toda a mañá pois, tamén deste Friulio. Teremos Timpana Galaica tamén, e Son de Luz, e a sesión Bermú con Xesta Verde, que é daqui do povo.
5: Ajá, bueno, pues apostando tamén polos grupos locais. Si vamos, temos onde comer, concelleira?
6: Por suposto, habrá postos de pulpo, churrasco e demais por todo o povo, e os establecementos hostaleiros que temos aquí en Friol, por suposto.
5: Uh-huh. Bueno, son xa moitas, non? As festas de recreación histórica que se celebran ao longo de todo o ano en toda Galicia. Parece que gustan, non? No caso do Friulio, que nunca fora, como lle describiría o ambiente que ali se respira, por lo tanto, como convidaría a que a xente se achegase hoxe ou mañá ou os dous días a Friol, concelleira?
6: Sí, pois eu o que destaco sempre é o ambiente familiar que hai, o ambiente pois da zona do Castro, onde se pode estar tranquilamente, sin perigo de coches nin de nada, onde os nenos, eso, sobre todo, poden disfrutar deste evento, e poden tocar, poden sentir e poden ser integrantes do propio evento. E para min eso é o que máis gusta, eso, as familias, bueno, as parexas, os grupos de amigos, e para todos, pero ese ambiente familiar, cercano, é onde podes, repito, disfrutar de todo de primeira mão, como que formas parte da festa, non a ves de fora, sino que estás dentro do evento, dentro da festa, que se vive de outra maneira completamente distinta.
5: Boa parte do éxito destas celebracións, destos eventos, é a implicación da veciñanza. Neste caso, como se portan os veciños e veciñas de Friol?
6: Pois a veciñanza de Friol sempre se porta maravillosamente ben con todo o que intentamos facer aquí. Neste caso en concreto, pois xa é lo más de lo más, por decirlo así. Aparte de que, bueno, a asociación a Castronela, pues forma parte dela moitísimos veciños e veciñas, e traballan durante todo o ano, a implicación, pues eso, a hora de adornar as fachadas tamén, que hai un concurso de fachadas, pois, como se pode ver estes días, é impresionante.
5: Pois Friol, volta ao pasado, volta aos tempos de castrexos en romanos, ata mañá nunha nova edición do Friulio, da que nos deu conta a concelleira de Cultura, María Ángeles Buján. Que sexa todo un éxito e ata vindeira ocasión.
6: Moitísimas gracias. Están todos invitados a pasarse hoxe mañá por aquí, por Friol. Moitas gracias.
1: Radio Voz, alegría de vivir.
7: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
8: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
9: melocotón rojo o blanco, kilo, 3,49 €. Queso denominación de origen Arzúa Ulloa Andolina, pieza 650 gramos, 5,19 €. Galletas Cuétara Campurrianas, caja 466 gramos, 2,15 €. Y azúcar blanco, bolsa 1 kilo, 75 céntimos.
10: Gadis, en confianza.
2: A recreación histórica mellor ambientada de Galicia. O encontro de dúas culturas, castrexos e romanos. Máis de 500 participantes. Un espectáculo único nun entorno inigualable.
3: Friulio 2026. O 9-10 de maio. en Friol.
11: Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Estamos en Melide, hoxe manía celebra en Alí unha nova edición da Festa do Melindre. O noso convidado, Xosé Iglesias, o concelleiro da área de Economía. Xosé, que tal? Bo día.
1: Hola, moi bo día.
0: Unha data moi especial para este concello, non?
1: Sí, sí, temos un fin de semana moi doce, por suposto.
0: Bueno, que non saiba o que é un melindre, que supoño que non serán moitas persoas, como lle explicamos a audiencia de Radio Voz, que este doce típico de Melide.
1: Bueno, realmente temos tres doces, que é o que festexamos hoxe mañán, eh? Temos o melindre, temos o rico e temos o amendoano. Por lo tanto, tres produtos para festexar mellor e ter, pois ese, como dicía eu, un fin de semana moi doce, ¿no? Por eso dicimos sempre que somos o concello máis doce de Galicia.
0: E un dos máis céntricos, ¿no?
1: Sí.
0: Bueno,
1: sí, sí.
0: Como nace a tradición da elaboración destes doces aí en pleno Camiño de Santiago, Xosé?
1: Que aí debemos co orixen. O orixen está relacionado co propio Camiño de Santiago, está relacionado co peregrinaxe. Por lo tanto, aquí en Melide, pois, na nosa Cruz das Sete, pois, había un convento de franciscanos, teñamos un hospital de peregrinos, e, por lo tanto, aí alrededor nace, pois, por exemplo, os almendoados, porque, pois, bueno, era moi complicado conseguir algúns dos ingredientes, como a améndoa, etc., porque era para xente máis pudente, non? E despois estaba o rico está relacionado pois, co mundo agrario, non? Porque dá moita forte calorías, non? Porque está feito con manteiga, de manteiga, entón, e despois está o melindre, que ten ese baño de azucre, polo tanto, é ese doce máis goloso, podíamos dicilo, non?
0: Uh-huh. Bueno, estamos alivando xa, a estas horas, escuitando, pois,
1: sí, sí.
0: As virtudes deses tres doces típicos de Melide, e esa estampa, non? De moitos peregrins que pasan pola vila e que levan, non? Pois unha pequena representación dos mesmos. Isto aínda se pode ver a día de hoxe, non, concelleiro?
1: Sí, exactamente, sí. É certo. E máis se sorprenden, porque, claro, son tres produtos, por exemplo, o rico, que é como unha especie de galleta, pero ten un mesmo orixen, pero só se fai Melide, por tanto, non dan comparado, non? Entonces, claro, a veces pues, levan pues, o melindre, que é o que máis fama nos dá, pero tamén ese rico, porque o rico é un doce que se conserva moitos meses, polo tanto, podes levar cantidade e poder consumilo durante varios meses, non?
0: Bueno, ademais do meramente gastronómico, no que haberá show cookings, que podemos destacar do programa deste ano, tanto no que resta de hoxe sábado como mañá domingo, concelleiro?
1: Pois, bueno, hoxe sábado, pois, imos ter animación de rúas, tanto pola mañán como pola tardiña, polo tanto, vai ser, pois, dous días de festa, non? E, por suposto, polas cinco da tarde, vai haber un maridaxe de viños e doces, porque quixemos, pois, relacionar, non? Un ano tócalles os licores, pois este ano tócalles os viños. E a seis e media tamén, todo isto vai ser pois, no cantón de San Roque, teremos un show cooking con Manuel Garea, que ele o titulou como Melide en petiscos, saborea a memoria da tradición doce, non? Por tanto, vai estar unha tarde pois realmente entretida con todos estes show cookings. E ás seis da tarde na Praza das Coles pois, teremos un concerto cunha banda de música tradicional daqui da localidade con Esbaguileira, non? E mañá, por suposto, teremos máis festa. Teremos máis festa, non? Ás 12 teremos o acto oficial de o nomeamento dos tres novos embaixadores e pola tarde pois unha actuación infantil e pechando xa a festa pois ás 7 da tarde tamén na Praza das Coles pois a actuación ca cantante galega Sabela.
0: Ajá, bueno, pois será o punto final, o colofón a festa do Melide, perdón, a festa do Melindre de Melide. Do Melindre xa apuntaba o noso convidado, dos ricos e dos almendrados, tres polo precio de un, como no hipermercado. Bueno, a situación de Melide, pues fai que xente de Santiago, de Coruña, da zona de Betanzos, de toda a Ulloa, pues poda desprazarse ata aí en pocos minutos, non?
1: Sí, a verdade é que tanto de Lugo como de Santiago estamos nin a media hora, vale? De toda a comarca do Deza tamén é media horiña e de Coruña pois tamén son 40 minutos, por tanto casi de toda Galicia poden vir a visitarnos estos hoxe e mañán e estaremos contentísimos en recibir a todos aqueles que queiran vir a disfrutar e pasar, como dicimos, un fin de semana doce.
0: Que nunca fora, cal ambiente que se respira, que lle decimos para seducilo, para que se achegue a Melide, concelleiro.
1: Pois o ambiente sempre é bon, eh? Sempre somos, claro, a cabeza de comarca e o fin de semana pois sempre apetece pasear polas nosas rúas e máis cando hai unha festa gastronómica.
0: Pois sí. Próximamente pasearemos por esas rúas con menos coches, ¿no? Cuando se remate por fin esa autovía Lugo-Santiago. ¿Cómo se prepara o
1: Sí.
0: concello, os comerciantes, os hosteleiros? ¿Qué din o respecto cando en cuestión de meses, anunciaba o delegado do goberno recentemente que en verán estaría rematada xa esa autovía? ¿Qué din en Melide, ¿no? Tanto os veciños como os comerciantes, cando esa estampa de coches, camiones pasando constantemente por la vila, pues xa deixe de existir.
1: Pois que será máis cómodo poder pasear, poder aparcar e que poida a xente pois vir con tranquilidade e disfrutar o fin de semana, porque temos que lembrar que somos un dos poucos concellos que o comercio abre o fin de semana, é dicir, o sábado a mañán e o domingo a mañán. Por iso tamén dicimos que somos un centro comercial do rural aberto a todo o mundo, porque podes vir facer as túas compras, podes vir mercar, podes vir pasear, podes ver natureza e podes tamén, por suposto, disfrutar da gastronomía un fin de semana. Por iso, Melide, e estamos nun sitio privilexiado, que estamos no centro, non, de Galicia, e creemos que, creemos non, e así o demostramos, que é o sitio ideal pois para o fin de semana, cando a xente quere relaxarse, por vir a visitarnos.
0: Bueno, pois argumentos sempre hai para visitar Melide, máis hoxe e mañá con esa festa do Melindre, da que nos deu conta o concelleiro da área económica, Xosé Iglesias. Será Sabela a quen poña o punto final, a quen poña o colofón a este evento, e será Sabela tamén coa que pechemos a entrevista. Xosé, moitísimas grazas, que sexa un éxito.
1: Bueno, pues moitas grazas, eso. Convido a todo mundo a que veñan, aproveiten o día de hoxe e mañán.
0: Convite en feito, así soa, Sabela.

Muy boa tarde e benvidos a unha nova edición de Un Mundo de Músicas. Estades na sintonía de Radio Voz. Nos controles técnicos está Marcos Villar, falándovos unha vez máis Vieito Romero. No programa de hoxe imos escoitar música galega, ou polo menos de orixe galego, en este caso feita na cidade de Buenos Aires, en Argentina. Dúas formacións, ou unha formación e un solista que ocuparán pois o programa de hoxe. Abrimos coa música dos Furafoles, un traballo titulado FRFLS, son un pouco as iniciais deste grupo chamado así, os Furafoles, un grupo de gaiteiras e gaiteiros de Argentina, de Buenos Aires, e sacaron ese traballo que é unha mestura de folk galego e asturiano. Abríamos o programa co tema chamado En el campo ñacen flores e o piuncho, un tema popular asturiano na primeira parte, de Xan Pampín na segunda. Imos agora coa rumba de Abelino, do repertorio de Abelino Rodríguez Arteaga. Estos son os Furafoles.

0: todos, son Fernando Mosquera da Mosquera Celtic Band e deseso mandar un saúdo a todos os amigos que escoitades un mundo de músicas. Apertas para todos e moita música.
1: Seguimos en un mundo de músicas, músicas dos Furafoles, un grupo formado na cidade de Buenos Aires, en Argentina, música galega. O grupo son cinco persoas: Cintia Espinosa Álvarez, que toca o bombo, Sergio Fragoso, tamboril, Karina Fragoso, gaita, Analía Espinosa Álvarez, gaita, e Paula Espinosa Álvarez, acordeón. Continuamos con máis música dos Furafoles, esto chamase Brete Más Vagas, La Petite Jeannette e Polka para Erika.

0: Hola a todos, son Carlos Núñez. Aquí estamos nun mundo de músicas. Eu tamén quero ser como Vieito. Eu quero ter esa coleta maravillosa, chea de inspiración, de música, de ilusión. Nada, un placer estar aquí con todos vos y disfrutar de estas músicas que son maravillosas.
1: Seguimos con músicas maravillosas, seguimos en un mundo de músicas. Lembrade que estades na sintonía de Radio Voz. Estamos a escoitar música galega e asturiana, fundamentalmente galega, pero tamén da parte de Asturias, como tema que vai de seguido, é a muñeira de Tormaleo, no concello de Ibias, e de novo, os Furafoles.

0: saludos, son Nonito Pereira. Quiero decir a todos los seguidores de este espacio musical, donde en cada programa o alento da música fainos guar polo oceo dos sentimentos, que o pasen muy bien, siempre la compañía da boa música.
1: Acompañada boa música, seguimos en un mundo de músicas, coa música dos Furafoles, fol gallego e asturiano, un traballo que eles titulan FRFLS, que son un pouco pues esas iniciais de Furafoles. Imos agora escoitar un tema chamado Furamóvil, que polo visto é o coche amarelo polo que se movían, ou que se movían eles a moitos dos concertos. Isto é o Furamóvil.

0: Ola, son Guadi Galego, un saúdo para a audiencia de Un Mundo de Músicas, e que a música galega rompa con todas as fronteiras que aínda ten un bico.
1: Que continuamos rachando fronteiras, facémolo escoitando música galega feita dende a cidade de Buenos Aires, en Argentina, os Furafoles, traballo grabado, mesturado e masterizado na nave de Oseberg entre marzo e agosto do ano 2011. Este traballo F, como vos decía, FRFLS, os Furafoles, fol galego e asturiano. Aquí estamos dando conta en esta primeira parte do programa, pues, a música que nos envían, que nos chega dende alá. Vamos con outra das cancións, este a J de Sabela.

0: Hola, son Pablo Díaz, músico coruñés, autor de Tic Tac. Un saludo para un mundo de músicas.
1: Oh, hi, hi, oh, hi, hi, oh, que dorme ya nunca, eu caí es...
2: Pues continuamos en un mundo de músicas. Lembrade que estades na sintonía de Radio Voz. Estamos a escoitar música galega no programa de hoxe, pero música galega coa característica particular de que está feita do outro lado do Atlántico. Está feita na provincia máis poboada de galegos que hai no mundo, que é a cidade de Bos Aires, a quinta provincia galega. Ali tamén se dá a música galega, hai grandes creadores. Estamos dando conta pois de dúas propostas que nos chegan dende alá, que non son precisamente novas, pero en calquera caso pois é a primeira vez que sonan aquí no programa. Escoitábamos os Furafoles nesta primeira parte do programa. Imos agora escoitar a música de Martín Corripio, un tocador de zanfona, un home de orixe asturiano, pero moi vencellado á cultura galega. Sacou no ano 2021 un traballo chamado Bos Aires de zanfona. Imos escoitar varias músicas de zanfona, fundamentalmente cantadas por él, e o primeiro dos cortes chamase Romance del Crimen de Caldas. Este Martín Corripio.
3: ¡Achéjense, señores, todos a escoitar esta horripilante historia ocurrido tempo atrás, no muy lonche de estas terras!

0: Un saúdo para a audiencia do mundo da música. Son Quintas Canella. Desexar para esta terra que en boa armaos anda o pandeiro, prosperidade e traballo. Xente para facelo hai dabondo e moi boa xente. O millor de todo por desexo, un saúdo saudoso de Quintas Canella para todos vos.
1: Aquí continuamos con máis música no programa de hoxe, música de Martín Corripio en esta parte do programa Traballo, Os Aires de Zanfona, editado no ano 2021. Imos con outro tema tradicional, O Cego Andante.

0: Hola, soy Roberto Alvariño, artista plástico galaico argentín. Envío-les una aperta muy grande para toda audiencia de un mundo de músicas.
1: Ben, pois chegamos ao remate do programa de hoxe, un programa no que estivemos a escoitar dúas propostas musicais que nos chegaron dende ao outro lado do Atlántico, concretamente dende a cidade de Buenos Aires. Dúas propostas, a primeira parte, os Furafoles, o traballo, como vos decía, titulado FRFLS, os Furafoles, folk galego e asturiano. Na segunda parte estivemos escoitando o traballo Buenos Aires de Zanfona, do músico Martín Corripio, un traballo editado no ano 2021, con o traballo de Martín, concretamente, pois, con este tema titulado Romance do Acebo. Imos despedir o programa de hoxe dicindovos que nos control técnico estivo Marcos Villar, e falándovos, como sempre, Vieito Romero. Moi boa tarde e a ser felices.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Do traballo conxunto chamado Iris Heartbeat dos Chieftains de Van Morrison, escoitamos o tema Celtic Rye.

Goma Dous, dende Porto Novo, con so álbum de 1979, 10 anos máis novo que o único de Blind Faith. No 60, Clapton era un cuinquedo, aínda non estaba madurado o proxecto de Cream, cando lle daba carpetazo, xuntábase a outros grandes, como por exemplo Steve Winwood, para formar Blind Faith, un so álbum con temazos como Had to Cry Today.

0: Alegría de vivir para mí son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. Ese coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir. Radio Voz.

0: Alegría de vivir, Pramín. Son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde, Radio Voz. Alegría de vivir. Radio Voz, 103.4.

0: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: En algunhas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.